Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du

ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjurig och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurig och sken. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurig och sken. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon.
1: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att det blir

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser, och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjurige Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag visste. Men fjärde

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon.
1: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

lördag varje månad sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet, men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna.
Den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och två, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som undrar
undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, sampenisering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede, trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare? Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen, som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43 mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy. Hållbarhetsmål 2030.
30. Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion om Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags, när vi hunnit hit, att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då, eller ett ärende, så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden, och även då tiden när mötet startar igen, lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt, och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö, och jag önskar dig bara nu en fortsatt bra dag.

Tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lack den glänst

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
2: Så att det

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad. Så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ni har rattat in 90,6 Radio Trollhättan och ni lyssnar på Oldies Back Oldies här. Ni, det är en låt som jag finns med på Mr. Flop Top Ear på YouTube och den heter Vitamin, Vitamin. Och vi fortsätter i dagens program med lite mer bra låtar här för er. Nästa här heter Wheel of Love.

Ja, som sagt, han som har låtarna på YouTube heter Mr. Flop Tobier på kanalen. Nästa låt på hans kanal är That's All I'm Asking For.

Ja, det är fina bra låtar. Och blandade genrer. Jag tycker att vi tar nästa som heter Turning to You.

Yes. Vi är fullt igång här nu med bra låtar i dagens radioprogram från Oldies by Goldies här i Radio Trollhättan 90,6. Vi tar en låt som heter Wedding Bells Will Ring.

Yes. Nu kommer vi till en kanal på YouTube här som heter Doap Rockers. Och ja, det är mina låtar det. Den nästa låt som kommer här nu då heter Better Change som en teen Doap.

Ja, det här är mina låtar som jag har hembryggt själv på eget sätt. Vi tycker vi fortsätter med en lite mer snabbare låt här nu. Den heter Little Light Blue Chevy.

0: Jag får tacka dig Jonas och Trollhättan här också.
1: Ja. Det är härliga, härliga låtar här.
0: Ja, det är det.
1: Det är bra musik du har gjort här.
0: Ja.
1: Och andra också. Nu kommer det. Nästa då. Come on, come on. Då tar vi den.
0: Det är bra.

Ja, nu är vi igång här. Det svänger och det är gött här. Vi tar Twisting Little Rockers till er nu.

Japp. Det är bra låtar, som sagt. Det är lite varierade genrer och sånt gott också. Vi tar en countrylåt här som heter How About Us Tonight.

Ja, i våra program kör vi mycket country. Och jag tycker vi tar en countrylåt till här nu. Den heter Take a Tip.

Ja, det är bra varierade fina låtar. Vi tar en soul-låt nu tycker jag. Den heter passande till programmet Radio and Having Fun.

Yes. Det är 90,6 ni rattat in. Det är Oldies Back Oldies. Vi fortsätter med Change of Living som är en countrylåt.

Ja, det svänger gött. Då vi fortsätter så. Och nu kommer vi igen här med en låt som heter Kom igen. Come on, come on.

Nu kommer vi an med ett gäng låtar kvar här. Vi tar och fortsätter med Jukebox Smile här nu.

Yes. Vi fortsätter här i dagens program. Och vi tar nu en svensk bra låt här. Den heter Tillsammans är vi starka.

Ja, nu tar vi och fortsätter i programmet med lite country här. Vi tar en låt som heter Peace and Love Every Day.

Yep. Nu kör vi några låtar kvar. Ett gäng. Vi har en countrylåt här nu. Den heter More and More.

Yes. Det är fina låtar. Vi har ett gäng kvar. Vi tar nu en soul-låt. Den heter Radio Hearts.

Japp. Ni är på 90,6. Och vi fortsätter i dagens blandade program med en låt som heter Howdy Cowboy.

Ja, ja, vad tar vi nu? Nu tar vi en countrylåt till här. Ja, ni har rattat in 90,6. Och nu tar vi When We're Apart.

Yes. Ett par stycken låtar kvar. Jag vet exakt inte hur många, men 10 eller mer kanske. Vi tar nu My Happy Love Song.

Japp. 90,6 levererar. Och vi kör mer 50-60-tals soundet här. Vi tar Ding Ding Dong som en soul-låt.

Japp. Det var Sol och Doap ihop där. Och nu tar vi några låtar till. Och vi fortsätter med en här som heter More and More, som är en country-låt.

Japp. Det här är fina låtar. Och vi fortsätter med några till. Vi tar Tams Love, yeah.

Det är Retro Vintage programmet Oldies Back Oldies på 90,6 som levererar. Vi tar en tinarbete här nu som heter Sweet Walking Shoes.

Ja, det är kanonprogram. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Vi tar mer bra låtar. Och den nästa heter Better My Friend, som är en countrylåt.

Ja, det är fina lördagslåtar på Oldies by Goldies här. Jag tycker vi fortsätter med några låtar till här. Så vi tar Here Comes Love som en country-sång.

Här är en låt för alla som bor i vargen. Den heter Wolf Island Honey och det är en soul-låt.

Japp. Det var inte jättemycket låtar kvar kanske, men... men vi fortsätter ett tag till här. Vi har... vi tar nu nästa som heter Happy and Better 2 som en countrylåt.

0: Ja, det är dags att avrunda här nu.
1: Ja, Patrik. Ja, det var ett trevligt program här. 90 minuter.
0: Trevligt.
1: Ja, och så vi kände för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjandet med oss också.
0: Ja, vi tackar alla lyssnare också.
1: Ja, då hörs vi nästa gång.
0: Då blir det gott och blandat.
1: Ja, ha det så gott. Ja, hej,
0: ha det
1: hej.
0: Bra.
1: Samma. Hej, hej.
0: Hej.

Hejsan, hejsan, hejsan och hjärtligt välkomna till och med innan Jopox-dagsinturen startar. Radio Trollhättan och programmet Jopox-dags 22 maj och det startar 18.30, 50s and 60s.

feel alright. Lite ovanlig cancersignatur, men jag har haft samma signatur så många, många år. Ja, två stycken har varit längst i mitt program, Åke Jopox och Johansson. Åke Johansson, torsdag kväll 22 maj är det i alla fall. Och några, många fryser. I alla fall inte inomhus, men utomhus. Det är jag på med vinterkläder igen. Jag har sällan varit med om detta, kära lyssnare. Inte ens tekniken tror jag minns att jag sa sådana svängningar. Jag undrar om det kan bero på miljön är ur det vanliga, kanske. Det är inget miljöväderprogram här, utan det kommer väl möjligtvis på lördagsnatt 12 midnatt 12:24 kanske då. Då blir det både väder och händelser i Trestad här med Vivi Marie och undertecknaren här alltså då. Välkommen tekniken! Välkommen, välkommen! Ja. Rassla hjulen, men man ska alltid ha en Loka Naturell med sig. Det var alltså Sven-Åke Högberg som otroliga proffsinspelningar uppe i landet. Både en bit, ett ort som är ganska känt, Sven-Åke Högberg. Hank Simonet blev, han blev ju faktiskt, han blev mycket populär även på senare och i Storbritannien, England. Det är ju väldigt roligt. Med sina, ja det är ju cover det mesta på 50-talet med Hank Cibernet eller Sven-Åke Höber. Men det slog verkligen i nostalgiska delen av världen, Storbritannien. Ja, Storbritannien, det är stort. Det är Wales, det är Skottland och det är England. Vi kan nästan räkna in, nej det kan vi nog inte göra va? I Irland. Det är nog krångel om Nordirland, men jag säger Irland, säger jag i alla fall. 18:30, torsdagen 22 maj och er egen stora sändningsområde och stora lokalradio numera sedan många år. Radio Trollhättan, Saturday, det betyder lördag, det har många lärt sig, enkla engelska ord. Saturday Night Boogie från England. Anthony Newlin, originalinspelning 59 på engelska, decka låter så här på Saturday Night Boogie.

0: takes it easy. She's laying around just like a queenie bee. She's a living doll and she's my daddy. Jag svängde väldigt bra i det svängande Storbritannien, England. Som har berättat om Englands Storbritannien. Det är inte bara England. Åh nej. Det är Wales. Och så är det Skottland. Och som tyvärr är bråk om Nordirland. Jag har aldrig förstått riktigt. Är det så att de engelska militärer fick rycka in? För det var tal om religion. Var det religioner det som i Nordirland? Tyvärr. Och sen blev det väldigt nästan halvt inbördeskrig i det vackra Irland. Ja, jag ska inte dra upp alla intriger här, men det slog mig nu naturligtvis när vi pratar om Storbritannien. Jag vet inte om Nordirland tillhör inte Storbritannien, Jonas. Nej. Utan det är, de kämpar ju där med trupper militärer från Storbritannien till Nordirland. Det är sorgligt. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt stökigt och inbördeskrig just i Nordirland faktiskt. Däremot vet jag inte om de tillhör, Nordirland tillhör inte Storbritannien än. De har trupper där haft i många år. Nordirland tillhör väl kanske, ja, tillhör den själva huvudön Irland fortfarande, tror.
1: Ja, det är svårt. Men det är väl skilt från...
0: Ja, man vet inte riktigt. Nej. Vad de tillhör. Nej. Jag talar om Nordirland. Och det är väl alltså kända platsen, är det Dublin?
1: Dublin, ja.
0: Ja, det har varit eländigt att vara bråket har varit. Va? Och vad jag förstår så är det bråk mellan två religioner.
1: Ja, det är det. Protestanter och det är katoliker.
0: Ja, det är det. Att det ska börja vara så.
1: Det är så dumt så.
0: Ja, det är så idiotiskt dumt. Ja. Men det är mycket som är galet. Det vet vi sedan tidigare. Och även nu i dagens läge. Anthony Newley säger jag och Johan som rasslar fortfarande med rösten. Men det är ju torsdag och då försökte vi att ordna det här 18:30-20:00 i alla fall. Det fanns något som är roligare. Det är ju en fin skivetikett där det står en växt, yucca. Den växer i delstaten tydligen mycket i New Mexico i USA. Yucca labelet, yucca records. Och det är ju då en växt som är mycket vanlig i sydstaterna i USA, verkligen. Yucca Records, och så är det väldigt egen speciell skivcentrumens etiketten för skivbolaget Yucca Records i då delstaten New Mexico. Vi stannar på, går tillbaka ett år bara. Och det är ju något. Jag ska säga också att det är Yucca Records med den här tislarna, var det väl va? Som var huvudväxten där på ett ganska torrt landskap i och för sig. Yucca Records med den ovanliga skivetiketten och som startar 58 skivbolaget, men här är 58 ifrån skivbolaget Yucca. Sonny Wallace med W. Sonny Wallace 58. Han vill besjunga till och med en svart amerikansk bilmärke 58. Sonny Wallace i upphovstags Black Cadillac.

0: Ja, det var ju med etiketten, skivetiketten på vinylen, så är det frågan om kaktusväxten. Ja, alltid var fascinerad av vilka idéer det var i, ja, i första hand USA var det, men även andra världsdelar. Och men USA slog alla rekord med sina olika skivetiketter på den. Otroligt många skivbolag. Djuka med kaktus i centrum, en liten minikaktus. Jag tycker det är faktiskt exotiskt verkligen. Djuka, delstaten New Mexico, de startade som jag sa det här 1958, och det här var en tidig inspelning med dig, med artisten Sonny Wallace, W. Sonny Wallace med den svarta Cadillacen. Ja, jag kan minna svarta bilar från mitten av hela 50-talet. Det var ju PV 54, PV heter de väl, med en fågel på taket, det var en blinkers på taket. Svalan, kallar man inte för svalan, med blinkers i på svarta PV, de var ju kär svensk märke Volvo. Och sen kom då den stora taxibilen, inte att jämföra med en Black Cadillac 58, men det är taxibilar, säkert de körde på landsbygden, då kallar de den svarta stora Volvo för suggan. Och det kan man tolka som man vill, det är ju väldigt kärt namn egentligen på de svenska bilmärkena. Volvo den stora, som oftast, ja, bara såg den hellackad i svart. Det fanns ju som man sa en annan på landsbygden, men jag tror att hans taxikår hade aldrig någon svart stora, den stora, ovanligt stora Volvon som fick öknamnet, alltså suggan. Men någon som inte behöver öknamn, det är Eddie Cochran, amerikanska killen som dog alldeles för tidigt på turné i Storbritannien, England. Eddie Cochran som spelade in mycket på Gold Star Studio i Kalifornien, men så vet så hade de inte något skivbolag, de levererade till det stora som blir alltid känt, vi kan köpa på Liberty Records, Eddie Cochran. Här har vi från 1957 i programmet Jopoxdag, som är den 22 maj. Och med den Dark Lonely Street, som är känslig, odödlig, så hälsar jag både till Vänersborg och Uddevalla. Varsågod, Eddie Cochran 57.
1: I can't see you. Ha!
2: Four now in the beginning.
3: Okay, here we go. Spooksville. Dark Lonely Street, take four.
2: One, two, three.
3: Do start. Start again, Eddie. You got your tempo down a little bit. Take five.
2: One, two, three.

Dark Lonely Street, en odörlig, man säger en ballad om en mörk ensam gata. Jag kommer ihåg när jag var skadad efter en olycka på mitt hus, och när man nu satt i rullstol 2-3 månader, så minns jag just denna låten. Då rullade jag hem ibland, jag tog mig alltid ut i en rullstol, säger jag och Johansson, och men då hängde denna låten i mig, och jag kände samhörighet med en mörk ensam gata. Och det var i Trollhättan här då naturligtvis, och det var oftast, var det inte Drottninggatan, var det Kungsgatan, och då, jag glömmer aldrig den. Jag fick någon samhörighet med Hedvig Kakarans när jag var så utsatt i rullstol en tid där, och tog mig hem mycket själv. Men och mörkt var det på Drottninggatan oftast, ja även andra gator, men då går det med Aldi Kakarans inspelning Dark Lonely Street. Ja, passa in då, det borde ju varit någon mer glålätt tycker jag, men det kom ju senare när jag började komma ur rullstolen och bli krycker, och sen börjar cyklingen. Tänk vad glad man kan vara egentligen att jag kom ut ur detta. Vänner fick hjälpa mig hemma, som gått av nära vänner, kompisar och vänner. De tog ut mig. Jag kunde inte ta mig ut med rullstol på trapporna i hus. Jag hade vänner som hjälpte mig ut och även hjälpte mig in. Det hände. Nu blir det lite allvarligt, men jag får ta lite allvarligt också. Jag tog mig ut själv. Stegvis. Jag satt i rullstol. Det gjorde jag, men det var ju en fara. Det var ju väl farligt egentligen. Jag har alltid varit ute människan och vill helst vara ute om man kan. Oj, oj, oj, vilken tid. Men tack i alla fall, Eddie Cochran. 1957, Dark Lonely Street. Och det var Gold Star Studio Kalifornien som spelade sin mängd med Eddie Cochran. Och Cochran Brothers till och med. Men det var innan han slog igenom själv, Eddie Cochran. 57 på skivbolaget Liberty. Liberty. Det är friska tag. Inte bara på radio, det är det friska tag i många studier, men det är friska tag ute också. Ola illa om ni inte har märkt det. Det ska vara, det är alltså torsdag kväll och det är väl snabba växlingar. Så mycket växlingar är det inte i Radio Trollhättans musik, tror jag, som vädret. Nej, inte alls. Det här är nog, de talar om snö, men jag såg ingen snö i min trädgård, men de varnar här i Västergötland, det skulle kunna bli snö i natt, var det väl, men jag har inte sett snökorn. Så att idag var hela 6 plusgrader här inne på Radio Trollhättan och en av studierna, Studio 1. Det är många, många, mycket mer plusgrader med tekniken i stora kontrollrummet. Ja, tack Eddie Cochran. Fram till 1960 och strax på skivbolaget Warner Brothers. Då är det talan om Bob Luman igen, som startade på Imperial Records först. 50-talet var han med i vissa musikfilmer, Bob Luman, på Capitol. Sen blev det Warner Brothers 1960. Här har vi Let's Think. Ja då, Bob Luman. Let's Think About Living. Det tänker man efter ibland. Let's Think About Living, Bob Luman 60.

0: think about living.
1: Ja, den är aldrig dödförklarad. Den är odödlig naturligtvis. Amerikanska skivbolag Warner Brothers. Bob Blueman som gick in på 70-talet innan han dog. Han gjorde även mycket bra på 60-talet och även det här som mitt emellan 50 och 60 i stort sett är ju 60-talet. Och det här blev en otroligt stor hit. Till och med svenska Sven Ingvars gjorde den fast på sitt hemvävda Värmlands gäng. Sven Ingvars var ju jättestor. Gjorde också Let's Think About Living. Lite mera, inte mossigt, men lite mer hemvävt kan man nog säga. Ni lyssnar till Jopa strax. Det är torsdag igen. Sponsorerna står på kö. Men det som står alla högst på kö, det är någon som står på taken också. Det stämmer det. Så man måste kontakta själv utan anledning. För de klarar det mesta med motorsågar och utrustning. Så är det nämligen då Holmbergs tak. Ja, jag får nog ta tag i det. Magnus Holmberg själv, han har hjälpt mig och tagit lite grann med motorsågen. Ändå jobbar med ett litet hus på Torpstället. Så hjälpte han samtidigt som Magnus Holmberg, eller Holmbergs tak AB, hjälpte mig att kapa lite så man ändå var uppe med en modern, en frisk motorsåg. Holmbergs tak är nummer Trollhättan, riktnummer 654950. 654950. 654950. Det var en trippel. Det var alltså tre gånger. Och det märkte ni. Holmbergs tak AB, det är ju sponsringen. Torsdag, 18.30-20.00. Så att säga. 22 idag. Maj. Med 1955. 22 maj. Det är också historiskt. Myndigheterna i Bridgeport i delstaterna lilla Connecticut i USA. De förbjuder en planerad konsert den datumen året 55 i danspalatset Ritz Ballroom. Det är då av de riktigt legendariska artisterna skulle komma. Det är Fats Domino skulle ha varit toppattraktion. Och som orsaken anges i historien angavs att en tidigare rockkonsert i närliggande New Haven Arena. New Haven Arena som är utmynnat i upplopp. Ja, det hände saker för till och med här. Många kunde inte låta bli utan de fick överreagera sig. Men att som överreagerar sig för mycket nu på hemmaplan, det är allsvenska fotbollsmatcher. Det liknar ju rent bedrövligt. Hur kan det bli så i lilla Sverige? Att det ska spränga, inte spränga, men de har eldar. Och de har alltså, ibland springer någon anhängare till någon allsvensk klubb ut och ska skada våldsamt motståndarspelare.
2: Ja, springer in på plan ja, och allting. Ja. Och de ställer skjuter bengaler och ena andra ja. På varandra. Och
1: så. Jag begriper inte att det har ökat så mycket. Va? Nej. Det har spårat ur.
2: Ja, det är det. Ja. Ja, de har väl ingen glädje av makt. De bara är där för att
1: ställa till bråk. Det kallas för huliganer.
2: Huliganer, ja, just det.
1: Nu var det då, kan jag säga, inte min favoritklubb, men den är odödlig på sitt IFK Göteborg och på stränga grejer här, böter.
2: Ja, det
1: var en supporter, en fan till IFK Göteborg. Så jag tror nästan klubben borde skämmas med.
2: Ja.
1: Och ha sådana fans.
2: Ja, verkligen. Det är väl dåligt.
1: Ja, han blir ju då, vad jag hörde, att han ska bli stoppad på att komma in på 2 år. Eller vad det var, men det går ju fort 2 år.
2: Så. Ja, det gör det. Ja.
1: Men de åker nog på böter också. IFK Göteborg som är en gammal fin klubb egentligen, men det är inte klubbens fel, det är ju fansen.
2: Ja, fel idioter.
1: Precis. Nu lämnar vi det tråkiga och så går vi till den färgade sångerskan i USA på skivbolaget Mercury. 1961 var det väl Tamita Joe på Mercury skivbolaget. Även hon brände nog vissa brev. I burned your letter. Spelas in på mörker här. Tamita Joe 61.

Visst kände man igen Damita Joe. Ja, hon blev väl inte stor i Sverige förrän 1960, 61, 62 och 63. Damita Joe. Hon hade mängder av färgade sångerskor före detta, men då var hon väldigt populär. Vilken röst Damita Joe. Vilken röst Damita Joe har, verkligen. Helt klart. Då ska vi se på någonting riktigt gammalt från 1954. Maj månad, även då i USA, The Top 10 Rock and Roll Records. Som i detta fallet i uppåstackkvällen för månaden maj 1954. Det är ettan som 10 topp i Sverige i stort sett. 1-10 på nionde plats. Det blir mycket känd låt senare naturligtvis, men den är bra nog med kompbandet, vokala färgade killar. The Drifters kompar Clive McPetter med sin version maj månad 1954. Och det kom en hel del senare som blev väldigt stor, men ursäkta, Clive McPetter, färgade sångaren i USA med färgade killarna i The Drifters, blev mycket populär. Så man sa det på nionde plats i månaden maj 1954, The Top 10 Rock and Roll Records. Nu, vad säger ni om denna versionen på skivbolaget Atlantic? Such a Night.

Ja, på Top 10 Rock and Roll Records i USA, som inte många känner till den listan. Det vet jag ganska säkert, för det är svårt att få tag på den. Den har haft ett förvar som man fick tag på en av världens största bokaffärer i London. Heter den inte Folies? Jo, det anser då i många våningar. Det är ett av världens största bokhandlareaffärer. Tyvärr är jag för sällan i London för en del år sedan, men den kanske, Folies bokhandel, den var mycket. Vilken bokhandel. Ganska centralt i London. Tack för jag delegenden Clyde McPetter. Bekompet av The Drifters. Atlantic skivbolaget och på 9:e plats. På Top 10, det betyder 10 topp, fast på engelska, amerikanska är det Top 10 Rock and Roll Records. Just i månaden 1954 så blådde de en 9:e plats. Clyde McPetter, han var mycket ung här, naturligtvis. Han var ju stor resten av 50-talet och kanske en bit in på 60-talet. Men det här var ju tidigt för att... till och med vokallegenderna The Drifters färgade gänget bakgrunden, och även då mycket ung Clyde McPetter. 22 maj 57 Chuck Berry, den datumen Chuck Berry får sin andra etta på listan, alltså på bestsellerlistan, ett nummer ett på rytm blueslistan, just när School Day blir bästbjudande rytm en blues låt i USA, alltså som idag. Men 1957 Chuck Berry 22 maj 1957 får sin andra etta på listan på rytm en blues, till och med rytm en blues var ju otroligt stort. De hade faktiskt egna hitlistor i USA. Rytm en blues listan är School Day som blev känd, naturligtvis i Sverige också, med Chuck Berry på Chess Rego. Skoldag blir bäst säljande rytm and blues låten i USA. Jag tycker det är historik som är verkligen roligt, så länge jag kan, och nämna sånt här så att det inte blir helt bortklumt. Det finns mängder av Sverige nostalgiker, skivsamlare. Så det kommer väl inte att försvinna. När jag försvinner så kommer det väl att leva, kan jag hoppas. Och så tänka på det. Mm. Det var ju en blues. Vi pratade om rytm en blues. Och nu kommer en blues. Åter tillbaka till Hank Seaburnett. Upp efter Norrlandskusten en bit. Som han hade en proffsstudio och spelade in mycket. I Sverige. Otroliga inspelningar på ofta 50- eller 60-tals låtar. Och några av dem blir stor hit i England och Storbritannien på senare år, en bit efter 60-talet. Men nu blir det boogie i alla fall. Hank Seaburnett. Dirty boogie.

Dirty Bully Now. Och skivbolaget, ursäkta att jag tog i så hårt här. Jag sitter i studiet, jag heter Åke Johansson och sitter med Jopas Dags igen. Det är ju torsdag igen. Ja. Vi kunde tro det, att det blir torsdag så fort. Och blir det torsdag fort så är det. Så länge radiotrådan lever, och det kanske vi hoppas, som det är kämpigt ibland, att radiostationen lever. Men det ska vi nog göra. Däremot är jag inte nöjd med styrelsen på Radio Trollhättan. Det är jag inte, men de gör väl det, en del så viktiga jobb. Men jag är absolut inte nöjd med styrelsen på Radio Trollhättan. Däremot är många lyssnare i stort område väldigt nöjda med Radio Trollhättan. Det kanske beror på vissa program, men sen är det då Radio Trollhättans slinga som vanligt, som är så bred och stor och så täcker så, når så många som vill sitta sent på kvällen, natten eller morgonen och lyssna. Jag vet han, killen på Tingvalla här, radio, tv-ljudet, radio tv-ljud, han stänger aldrig av Radio Trollhättan. För han är rädd att han inte får in det igen på FM-skalan. Ja, det är faktiskt roligt att höra när jag talar med han, den tyska killen som har ljud och bild, heter ljud och bild på Tingvalla, så att säga. Innan vi går vidare så undrar ju jag, Slusscaféet, det är ju ombyggt, gamla fina byggnaden, och det är inte klart och färdigt ännu. Men jag talar med en person i Trestads veteranbilsklubb som jag känner nu väl. Jag träffar honom på stan, och många av dem i hans ålder, de går i vita overaller på onsdagskvällar, har de gjort i många år, men de har varit med väldigt många år. Men huvudbyggnaden, den är nog, vad jag fattar, för jag hörde med han i Allén här, jag pratade med, den är riven. Det var konstigt, sa jag då, för den är inte K-märkt. Det var ju alltså Jericho döptes den till innan jag föddes, mina föräldrar och förfäder. Det var en övernattningsträbyggnad. Det är nu ovanför den gamla slussen. Det var för folk som jobbade på fartyg eller slussvaktare. De hade denna lilla originalstugan som var väldigt kraftigt byggd. Och det var för övernattningar. Jericho. Då var jag liten, men det glömmer jag tydligen inte. Men det tråkiga nu, det var jag hörde. Ja, jag hoppas det inte är så. Den är riven original. Och då undrar jag, var den verkligen inte kommer? Kunde de inte bygga om och att originalet är kvar? Slussvaktare och övernattningsbostäder långt före dessa folk som sitter i det här förbaskade, jag får säga det, kommunalfullmäktige eller vem det nu som bestämmer, att riva ett som borde vara K-märkt. Slusscaféet, känt i hela Västsverige. Ja, ja, de ser man inte, de har väl byggt om nytt. Då ser man inte att det gamla original Jericho övernattning för folk på kanalen och slussvaktare, att originalet är borta. Nej, det vore gott att slippa och se den i och för sig. Men jag som har varit med rätt lång tid nu, så vet jag ju nog tyvärr att ingenting ofta, inte ens om det är K-märkt, då är det tal om att riva det. Ja, det är märkligt. Men vissa överlever i alla fall. Vilket är järnvägsstationer eller vad det är, så överlever de. Och det är himla gott, himla bra, Kurtan, sa du i Göteborg. Det är himla gott, ja. Och det får jag nog säga, en del klarar att överleva även med ett hot av rivning. Och vad är det ifrån? Det är från någon kommun. Är det inte Trollhättan så är det Vänersborg som får sina idéer. Och då måste det hända någonting. Medan de lever, då måste det hända något, även om det är sjukt. Så måste det hända något. Det blir en staty eller minne efter de politikerna då, i så fall. Nu slutar vi med politiker, för annars spårar du ur. Kanske. Vi pratar om Bogil. Dirty Bogil, det är Lonesome Rhythm Blues, Wayne. Lonesome Rhythm Blues med Wayne McGinnis, med kompandet With the Swing Teens. Då, mina damer och herrar och ni övriga, Det är ett Memphis-skivbolag som var mycket känt på 50-talet. Meteor heter skivbolaget. Meteor Records Chelsea Avenue, Memphis, delstaten Tennessee i just USA.
Nu är det alltså året 1954, 56 är det, Lonesome Rhythm Blues.

Rhythm and Blues. Vad vi också har naturligtvis, som vi har nästan alltid, självklart. Det var från Memphis, Tennessee. Skivbolaget Meteor. Och ni hörde själva. Lonesome Rhythm and Blues. Wayne McGinnis med sitt gäng då i Memphis, Tennessee. The Swing Teens. Swing Teens. På lördag, vad jag vet, så är det väl så, hoppas jag fortfarande. Det är inte sommaruppehåll ännu, Jonas. Nej, det är det inte. Utan då är det alltså Jopestag 17.00 på lördag eftermiddag. Lördag eftermiddag. Det blir prat här med tekniken om gamla slutskaffet. Och har det hört, har fel. Jag kanske tog i väldigt här, men det är ju påbyggt utanför. Jag var rädd att stommen var borta, men det är den inte då. Nej, det var skönt att höra. Jag trodde faktiskt, jag får prata han med Trestad Veteranbils vaktmästare som har gått ett gäng i vita kläder där nere. Då fattade jag, för jag tyckte han sa, de har rivit allt ihop, men det har de inte gjort. Utan det byggs på, gamla fina slusskaféet byggs det på utanpå. Utanpå då Jonas, då, ja, antagligen. Ja, vi får se. Det invigs ju i juni, men det är lite senare, kan jag inbilla mig, än tidigare. Ja, något, och det beror på byggnaden eller ombyggnaden som ombyggnaden då, som inte är helt riktigt klar än, kan man tänka. Det kan man tänka. Då ska vi lyssna på Vera Kvinnor och Sånga Tjejer i kvällens Jopostax, som är mellan 18.30 till 20.00, och det är Holmbergs tak som inte bara, jo, de lyssnar nog på takarna med. Även om de är nere från takarna eller hemma, så lyssnar de på sitt sponsrings. Som är mellan 18.30 till 20.00. Och det är Holmbergs tak som inte bara, jo, de lyssnar nog på takarna med. Även om de är nere från takarna eller hemma.

Jopastax fram till 20.00 denna torsdag som är 22 maj. Nu har det bilträffarna på onsdag. Jag har varit så många år i slussarna i vackert väder. Men tisdagar numera har startat sedan 14 dagar. Det är Båbergsträffen. Där vi hade en idé. Ja, jag har haft många idéer. Men att vi skulle sända radion var en önskemål. Jag talade nog med en av teknikerna. Han var upptagen om vad det semestertid är, Jonas Karlsson. Det skulle vara väldigt roligt, för det är ju nostalgi verkligen. Om det är vackert väder så är det vid Båbergsträffen då, vet du. Jag tar upp det igen om det kan passa bättre denna sommaren. Just om vädret är bra, och då kanske Thomas Nilsson också är med. Vi bör vara flera som hjälps åt, även tjejer och kvinnor. Har vi några som kan ställa upp och hjälpa till, ju mer vi är i gäng för direktsändning vid Båbergsträffen, som vi har pratat om, men som inte har blivit. Men det kommer nya tider, och vi är bara 22 maj idag. De är ju på mig och tycker det kanske vore lika bra eller väl så bra som slussarna. Båbergsträffen är ju mer samlat. Alltså slussträffarna, det är ju stort område. Eller Jonas? Det är väldigt stort område. Det kan ju gå bra, och det går bra många gånger. Men varför inte prova då, säger jag till tekniken ikväll också. Kanske vi har pratat om det. Om vädret är bra, då är det ju trevligt på ett begränsat område. Ni vet ju Båberg och rondellen, där borta ligger ju det stora kända gatuköket som Thomas Ledin driver också. Till den färgade vokalgruppen Pingvinerna. The Penguins, det är pingvinerna. Ja, också en härlig, det är också mycket härlig färgad vokalgrupp i mängden. Earth Angel, 56, ja. Jordänglar. Änglar ska bara i himlen. Kanske änglar finns på jordklotet också, kanske. 56 på skivbolaget Mörker, så ska det då begära få fram The Penguins, pingvinerna på Mercury, Earth Angel.

0: Earth Angel, jordängel alltså, med rätt att säga, fin melodi. The Penguins, pingvinen alltså. Earth Angel 1956. 1956 på Mercury, skivbolaget Mercury. Jag tänkte vilka vokalgrupper. Det gick inte så bra för Sverige. Det var ingen vokalgrupp. De är bara fyra i, ja, både Eurovisionsschlager. Det var Eurovisionsschlager, ja, då var det. Var det finska killar, va? Från Finland? Ja, då var de. De var väldigt populära och uppskattade förarbetet, alltså innan det blev finalen.
1: Österbotten var ni från.
0: Ja, det var Finland.
1: Mot, ja, det svensktalande delen där. Det är väl,
0: jo, men det är Finland.
1: Ja, det är Finland. Ja, ja,
0: ja, det, ja, det pratar, ja, svenska mycket, ja, Österbotten. Ja. Jo, jo, de var ju käcka, jag såg dem också, men det gick inte så bra. Bara fjärde plats. Men ja, okej.
1: Okay. Jurygrupperna, sen är ju de som ringer in, men den jurygrupper, de var inte så förtjusta, nej, av det.
0: Det var de inte, nej.
1: Men
0: nej,
1: sen var det väl folk som ringde in, och de tyckte väl mer, och ja, folkets röster och...
0: Om gruppen, den finska.
1: Ja, de fick mer röster av
0: folket.
1: Folket, ja, en jurygrupp.
0: Ja, experter, de är mycket märkligare.
1: Ja, det är det.
0: Mycket svårare, och de vet mer än alla andra.
1: Det ska jag
0: göra. Ja. Jo, på sax. Torsdag 22 maj fram till 20.00, vad de vet, är det också i Radio Trollhättan. Och bara ett par dygn till så är det då för, ja, det är lördag är det då, naturligtvis. Då är det 17.00 till 18.30 på strax. Men ifrån torsdagskvällen är det då 17.00 till 18.30. Och det är den fina bilfirman och bilverkstaden då, som inte når just nu. Anders Rodin, själv, Rodins klassiker. Vi når inte honom. Han är tydligen, säger tekniken, ute och reser. Och det ska vi inte söka då. Och han skulle bli inbjuden till lördagsnatten. Vi hade två kvinnliga, naturligtvis, som inte kunde heller på lördagsnatten, och det var ju Kristina Nadelius som var i Köpenhamn. Ja, det var trevligt. Hon pratade, hon lät pigg, hon var ju skadad efter en skadad sig, men hon pratade som vanligt trevligt. Kristina Nadelius väntar vi med, och så väntar vi på Monica Tenberg som jobbar i serviceyrken. Monica Tenberg skulle också vara aktuell att få att komma in och göra klart för lördagsnatt i Radio Trollhättan. Men jag kommer att höra av dig till dessa tre i första hand. Finns mera också, men Vivi-Marie har lite att säga till om också. Hon har någon som skulle passa in. Ja, det är nog inte så lätt att passa in sig på oss. Vi har ju en egen stil. Vi har roligt 100%, eller 50, men jo, ja, vi kan ju inte bli en vem som helst. Det är ju svårare då, man. Men vi har ju två kvinnliga och manliga, och det är Anders Rodin att bjuda in när det passar, att komma in att delta i lördagsnatten på Radio Trollhättan på FM-skalan 90,6 på FM, även på lördagskvällen 24.00 till 01.30 då, så att säga. Just detta. Så går tiden, och tiden går, och så väntar vi att bjuda in någon. Men vad jag vet så blir det på lördagsnatten, de vanliga lördagsnötterna igen, 24.00 till 01.30. Jag ska kolla med kollegan här så att det går stämmer, så att det blir ett nytt lördagsnattprogram. Jag hoppas det. Jag tror det faktiskt. I alla fall så gör jag det. Nu går vi till ett annat stort skivbolag. Jamie Records. Tänk för många artister på det amerikanska skivbolaget som blev omtyckta. Och många blir kända, men alla blir omtyckta på sitt sätt i skivbolaget Jamie Records. Här då, så att säga, Pony Train, exempelvis. Pony Train med Titus Turner. 1958 var det väl? Pony Train, Titus Turner.

Titus Turner 1961, ursäkta mig. Men fortfarande sjal på skivbolaget som hade så mängden artister. The Jamie Records, kan jag nämna några där. Både 50 och 60, Duane Eddy, Jesse Belvin, Sanford Clark, Ray Sharp, Barbara Lynn och Dick von Dyke. Det är bara ett litet urval. Tack för årets 1961. Pony Train var live, härlig live. Titus Turner, ja, 61 var den i alla fall, från en låt som är tidig med Jim Reeves. Det är det, utan tvekan. Mm, det ska ni märka. Jag tror ni känner igen... jag tror ni känner igen Blue Boy. Det är ju många fina att välja på, både 50 och fram, innan han dog 64, Jim Reeves. Blue Boy på skivbolaget RCA. Kör vi i och på strax, om det går bra.

kommer inte ihåg på rock arm exakt, men det var 50-talet naturligtvis. Han var ju, Jim Reeves blev ju känd 52-53 i alla fall och framåt. I stort sett där, i stort sett varje år. Och på lördagen 17.00-18.30, ja, då är det radion på FM igen. Det är den stora, med stor räckvidd i sändningen. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Då är det 17.00 som gäller på lördagar. 17.00-18.30. Då är det som man sa, den fina bilfirman och bilverkstaden. En av de finaste, renaste i stan. Väldigt vackert. Det är på Hojum det. Industrigatan 4. Rodins Classic Car. Då ska vi se. Vi väntar ju på naturligtvis tisdag nästa vecka. Det blir ingen radiosändning vid Boba, men det kanske blir sommar. Tisdag har vi startat för 14 dagar sedan. Nostalgiträff. Just det. Och då är det mycket folk och mycket bilar också naturligtvis. Och det är inte bara inte vanliga Saabar och Volvo. Det är oftast amerikanska bilar, naturligtvis veteranbil. Oftast som man ser aldrig dem på vinterhalvåret. Och det förstår jag. Det förstår jag också. De som äger en amerikansk fin veteranbil är rädda om dem, och då får de vila under vinterhalvåret, så att säga. Till Roy Orbison och skivbolaget Monument. Och det här, det är på senare år. Det är det. Jag kommer ihåg att den blev stor när jag var ute och reste, var det väl, 89. Original singelplattan med Roy Orbison. Den som är mest känd på denna singelplattan 45, det var ju Jugart. Den kan till och med få tas ut, släppas ut genom P4. Det är ofta på söndags, då kan man till och med få ut sådana här skivor i etern, P4, Sveriges Radio, i samband då ofta med sportarrangemang eller sportnyheter. Och då är det ju oftast är det i alla fall fotboll. Det kan vara ridning, men ofta är det fotboll på söndag eftermiddag i P4, Sveriges Radio. Men det är mot Radio Trollhättan, som man säger, på FM 90,6, det kan man höra sådana här låtar nästan när som helst. Baksidan till Rigart. Det är en lång och fin ballad, 1989. Vi tar den så mycket vi hinner med. Roy Orbison, The Only One.

Roy Orbison, originalsingel mellan från 1989, och You Got It. Det var ju den som, vad jag minns, inte bara fastnade för den här blev nästan lika stor. The Only One. Som sagt var att den kunde blivit lika stor. The Only One, Roy Orbis originalsingel, men från 1989. Han har blivit hyllad påmind verkligen i, får jag säga, han var ju stor för speciellt 60-talet, blev ju allra störst. Ja, även tidigt på 50-talet var han ju med också, Roy Orbison. Men något som också är på aktuellt, det kan det vara, tror jag. Det är mycket, va? Kan det vara Holmbergs tak AB? Ja. När det gäller papptak, allt ifrån små byggnader, härligt takpapp, och går även till på större byggnader såsom hyreshus och industrilokaler. Men många har små fina uthus, och det är stora byggnader kan man fina med, men Holmbergs tak, det spelar ingen större roll. Nyproduktion och renovering av befintliga tak, det är ju vår sponsor som alltid kommer att gälla för 50- och 60-talet i den stora kända vida lokalradion, Radio Trollhättan, FM-skalan 90,6 och på Kungsgatan 25. Nu ska vi ta lite ovanligt. Ja, Hoten and Singers från Västervik har vi haft någon gång då och då. 1973, då var det 10 år sedan Hoten and Singers slog igenom, filmarna killar från början då. Men 63, men 73, då var det 10 år. Då tog de upp diktaren, skalden Dan Anderssons låtar. Och de var väldigt bra med folkmusik, eller ja, man kallar för gamla folkmusik, oftast svenska artister tidigare, så tog de upp det på nytt. Hoten and Singers, och det blev på skivbolaget Metronoms studio i maj spelas in, men den var ju Stickan Anderssons egna, eller mer eller mindre egna, Polar skivbolaget. Ja, men arrangemanget av ingen mindre än Sven-Olof Waldorf, också på vissa inspelningar just på tidigt 70-tal. Vi ska ut medan kvällen är kvar en hel del av. Jag för mig att Hoten and Singers med hjälp utav texten från Dan Andersson en gång sjunger om Sissi. Om jag inte minns fel så ska vi lyssna ihop oss strax. Jag tror det var en andefågel.

Ja, Hoten Hennes Singers, varsågod, tack, tack, tack, jag stod för nere. Studio 1, Åke Johansson, Loco Jukebox, fram till 20.00, och det var som jag tänkte mig, som för mig är tragiskt, det här med andfågeln Sissi. Som att någon var nöjd. Ett mänskligt as var nöjd att skjuta Sissi. Sikkert asskumt till människor det finns egentligen. Det får jag erkänna, absolut. Ja, men låten är fin med Hoten Hennes Singers, just om Dan Anderssons text Anden Sissi. Vi tar sista låten för Jopo strax, och det är från filmen Idol of Parade i England 59. Idol of Parade, I waiting so long, är tillbaka till Anthony Newley 1959, och ifrån titeln till Deckas film Idol of Parade. Anthony Newley, I waiting so long.

Vi tonar vackert, säger till kvällsteknikern Jonas Karlsson, tekniker som jag är tillbaka i studio 1 som ofta är. I waiting so long. Nu får jag faktiskt vänta till en vecka fram till torsdag. Nu är det helger och konstigt, men jo på strax. Det kanske blir som det här då spelas in på onsdag kväll, vad jag vet, tror jag. Jo på strax pickar väl ut vilket är helgdag eller vad det är, men då det får förarbeta för det. Tack! För i afton, Jonas Karlsson, jag tackar och bugar. Tack om ni har lyssnat. Vi avrundar här med lite instrumental, tror jag. God afton, så hörs vi igen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

God dag, god dag. Nu har rattat in 90,6 här. Nu är det på Pierre Isaksson med låten Hemma. Och den är från 77. Och i dagens program har vi lite blandat med dansband. Vad tar vi nu då? Vi tar Barbados, om du vill ha mig.

Ja, det är bra låtar. Det är från 70-talet upp till 2000-talet idag. Och vi tar nu Mats Bergmans här nu med Min egen ängel.

Ja, det är dansbandsdags här som levererar till er. Och vi har ett gäng låtar kvar. Vi har en låt som heter Du med gruppen Monotones.

0: Ja, det var bra låtar än så länge, Jonas.
1: Ja, verkligen. Den var lång den här.
0: Jo, den var ju det.
1: Det var en extra lång, men den var fin. Det var trevlig.
0: Ja.
1: Vi kanske ska medla, vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi studieförändringar med oss också.
0: De tackar vi.
1: Tackar vi att de hjälper oss.
0: Ja.
1: Så ska vi snart här komma nästa låt.
0: Vad blir det för en då?
1: Då ska vi se Noise Make Dansbands Dilemma.
0: Den blir bra.
1: Vi ska köra vidare då.

Jep. Det er dansbandet her. Vi har et takkar her på programmet. Og ni får bjuda opp og så. Så fortsetter vi med Anna Lenes med låten Bara stora ord.

Ja, det är Anna-Lenus. Nu har vi en annan bra grupp som ska sjunga och spela för det. Det blir nu Bert Idoffs med låten Det kan du lita på.

baby. Yeah. Vi har Anna-Lena snart igen. Och det är bara att dansa på. Så kör vi igång. Låt Anna-Lena sätta den kärlek som du har.

Japp. Nu är vi i full gång. Och vi tar en bra dansbandslåt efter den andra. Det är mest 70, 80, 90-tal idag. Ni är välkomna att dansa på dansgolvet här. Så tar vi Creeks med låten Det bubblar känslor.

Krix är det populärt dansband från Falkenberg som bildades på 70-talet. Ja, nu har vi en annan populär grupp här nu. Det är ju Bennys här nu. Låten med dem heter Flickan från Flen.

Ja, de är från Mönsterås och det är Ben Anderssons gamla dansbandsgrupp. Nu tar vi Danne Stråhed här snart med en låt som heter Fröken Stjärna. Mm.

Danne Stråhed, född 56 i Malmö, är en mycket folkkär svensk artist som låtskrivare. Han blev framförallt känd för den breda publiken som frontman och sångare i det populära dansbandet V6. Nu tycker jag vi tar en populär annan grupp här. Det är nämligen Lasse Stefans. Låten med dem heter En grå, grå dag.

Ja. Nu ska vi se. De startade 67 i Kristianstad. Och vi tar en grupp här nu strax till er kära lyssnare. Det är med Stensons. Och låten med dem heter Du är så vacker.

Stensons är ett dansband från Skåne som bildades 95. Och nu tar vi en känd grupp här nu. Det blir ju Striplers här då. En låt med dem heter Jag hissar alla segel.

Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Ja, nu tar vi Drifters här nu. Låten med dem heter Säger du nej?

0: Lifters är ett dansband från Lidköping, bildat 62. Och nu är det dags att avrunda med en låt här då.
1: Ja, nu är tiden har gått här.
0: Det var fina låtar va?
1: Ja, mycket bra. Det svängde gott, ja.
0: Ja.
1: Då sände vi för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämmare med oss också.
0: Så tackar vi.
1: Ja, och så tar vi sista låten, Nickborgen då. Ingen annan är som du. Kör vi den då. Tackar för oss.
0: Tack.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Så hörde du åter en sång om närhet. Och då vet du kanske, minnesgoda lyssnare vet, att då är det Anders Götborg som är i farten, som sänder för Radio Full Gospel och som hälsar dig varmt välkommen till en timma som vi ska fylla med något som vi har gjort i två gånger tidigare. Man säger ju att alla goda ting är tre, och för tredje gången så baserar jag ett program med kvalåtenskapen, kan man väl säga, eller det hon lämnade efter sig av skivor. Min stora syster Karin, hon som gick in i evigheten för ett halvår sedan som den första i en syskonskara på 8 barn. Jag är nummer 3, kan jag meddela. Åldersspannet i den här syskonskaran är ungefär 20 år, så vi har kommit lite olika långt på väg mot himlen, men alla är vi målmedvetna när vi gäller detta, att få sträcka sig mot den andra världen och veta att Gud mäter mina år och alla mina huvudhår, som det låter i en sång. Gud mäter alla mina år och alla mina huvudhår. Jag undrar just hur Karin har fått tag i en hel del utav de skivorna hon hade i sin samling. En skiva, en CD som jag tänker spela från nu, är en kör som heter Betania-kören. Det kan hända att min syster som arbetade på Betania-hemmet här i Göteborg en gång tänkte att det kanske är någonting med Betania-hemmet. Nu visade det sig att det är en baptistförsamling i Jakobstad i Finland som har en kör som heter Betania-kören. Men det var väl väldigt trevligt ändå. Den här Betania-kören har en väldigt stor mångsidighet, kan man säga. Och vi ska ta och lyssna på en första spår därifrån som har en text som är skriven utav en person vars livsväg fick ett hastigt slut. Det var alltså Jan Arvid Hellström, han vars pappa var präst ute på öarna, och sedermera sonen, mycket produktiv på olika sätt, blev biskop i Växjö, så råkar han och en person till utför en trafikolycka som berövade dem livet. Han skrev en sång som heter Som Liljan på sin äng, och den ska Kristina Knif, tillhörande denna Betania-kör, sjunga för oss nu.

Kristina Knif i Betania-kören i Jakobstad i Finland fick tolka John Arvid Hellströms fina ord, och märk där: du mäter alla mina år, du räknar mina huvudhår. Så skriver då John Arvid Hellström. Och att han skulle falla offer för ett trafikdrama, det vet man ju inte innan, men vår väg är till himlen i alla fall, blir den kort eller lång. Det viktigaste är att den bär hem, som också tolkades i den här sången. Den här baptistkyrkokören, den är, om den nu finns kvar, men den var i alla fall mycket mångsidig. Så här ska du få höra hur de skildrar hur det kan låta en söndagsmorgon i kyrkan, antar jag.

Ja, nu fick ni inte höra den fantastiska applåden som de var väl värda. Som tog oss med till himlen för att vi skulle tjuvlyssna lite på änglabandet Sunday Morning Band. Det var en som hette Tove Wingren och några andra solister i denna Betania-kör som vi just har upptäckt i min systers kvarlämnade skivsamling i Jakobstad. Ni hörde ju att de visste hur det skulle låta. Och en gång när jag besökte med min fru, det var i samband med att det var en bluegrassfestival vid Näs kyrka, så besökte vi Hemsjö kyrka. Där bluegrass heter en form av countrymusik som väldigt ofta handlar om andliga saker, om hur Gud är god och ja, mor och far och ganska mycket sånt där som man känner extra mycket för. Och när vi var då i Hemsjö kyrka och det var som mest bluegrass gospelaktigt, så sa jag till min fru att det här får du nog ta och vänja dig vid, för det är så det kommer att låta i himlen en gång. Det visste jag ju inte, men man kan ju få till det ibland. Ett fenomen som ägde rum för 20-30 år sedan, det var det här Hela kyrkan sjunger. Kanske du kommer ihåg, med Margit Borgström och hennes make och andra. Det var ju en föregångare till Minns du sången, kan man säga, och sådant. Jag tänkte att när vi nu har varit och visiterat himlen och lyssnat till änglabandet, så kan vi väl lyssna till en himlenmedley. Det är hela 8 minuter får du med Margit Borgström och de andra i gänget som i Hela kyrkan sjunger. Eller Hela Sverige sjunger,

Det var en medley som kanske väckte minnen hos någon. Det kanske bland lyssnarskaran sitter någon gammal farfar eller mormor eller någon annan och höjer gärna radioljudet då och kanske lockas att sjunga med. Margit Borgström var ju en väldigt frisk fläkt i tv-rutan en gång. Och här blev det ett himlenmedley kan man säga. Och det är väl så här att det är så oerhört många sånger, kristna sånger, som är skrivna om himlen, som ju ändå inte kan beskrivas. Himlen är allt för underbar för att med ofullkomliga mänskliga ord kunna beskrivas. Gud ska överväldiga oss med vad som då får hända när vi av nåd får komma dit. Det har han lovat. Och det tror jag mycket på. Och lammets sång ska räcka en hel evighet och ska sjungas på alla språk. I himlen förstår vi nog varandra oavsett språk skulle jag tro. Det blev det himmelska språket. Jag talade nyss om att jag hade besökt Hemsjö kyrka med min fru och påstått att hon hade fick höra en del av det himmelska sången i Bluegrass-tappning. Nästa CD som jag ska spela något från är just inspelad i Hemsjö kyrka. Men med, vad ska vi säga, en närodlad kör. Det är Vasagatans stolthet, får man säga så utan att de tar illa upp i Betlehemskyrkan. Lutherska missionskyrkans kör. Och ni ska få höra en sång som med musik från Hemlandssånger 1877. Det är alltså Nils Frykmans sång de sjunger. Min Gud när jag betänker. Lutherska missionskyrkan i Hemsjö kyrkan.

Det var väl en fin akustik i Hemsjö kyrka. Man kan undra vad Nils Frykman hade tyckt om denna versionen. Jag är helt säker på att han skulle gilla den. Det var ju glad och frisk, om än lite annorlunda. Den är enkle lärare från Värmland. Han som en gång, symboliskt kan man säga, satt i fångkärran och var trängd av bekymmer. För han var, hade riskerat att bli av med sitt arbete som lärare, byskollärare. Och vad diktar han då när han har som mest bekymmer? Jo, han diktar: min framtidsdag är ljus och lång. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Han satt fast i tidens tvång där, men han visste att det fanns en framtidsdag som gällde ännu längre. Till himlen, så att säga. Och det gjorde att han redan här kunde sjunga: nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min bekymren är nu slut. Nu blir det lite galet där, men du förstår. Vilken framtid, som sagt. Och varför är han glad? Jo, han räknar med det himmelska perspektivet. Det gjorde också min syster Karin, och jag är säker på att hon är nöjd och glader. Och därför så ska vi ta ytterligare en himlasång, och en sång om konungens återkomst. För Gud i Jesus Kristus lovar ju att komma tillbaka. Och detta löfte har illustrerats på många olika sätt. Och jag väljer i samlingen här Ingmar Olssons version, sången om

musikaliska upplevelsen. Kanske tyckte du att hans eskatologiska vision var ganska väl så rytmisk. Kanske associerar vi himlen med stillsamma harpor. Men vad har vi fått det ifrån? Ett vet vi från Johannes uppenbarelse, att det kommer att finnas hornmusik, basuner, och det kommer också att finnas harpor. Jag tar och läser något ifrån uppenbarelsebokens 8:e kapitel, där aposteln Johannes berättar. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Och lite längre ner, vers 6, kapitel 8. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Och det var väl kanske mera, så att säga, högtidligt angörande, men att det fanns hornmusik, att det finns i himlen givetvis. Vi läser om harporna. Och där hittade du också varför kristna läsare förr i tiden kallade sin sångbok för Moses och Lampsens sånger. Kommer du över den någon gång, så är det mycket intressant läsning. Från 15:e kapitlet i Johannes uppenbarelse så står det så här. Och det sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Och tänk dig, vi kan få höra orden därifrån. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Han ger oss alltså en text till en sång i himlen som spelas till harpor. Nu kan man tänka sig, blir de förstärkta någonting? Man kan ju elektrifiera harpor, men behövs det? Nej, jag tror att i himlen en gång kommer musiken att höras var du än befinner dig. Jag hade en kusin en gång som var kyrkomusiker, Stig Götborg. Han hade en favoritplats i Kristine kyrka, heter väl den som ligger mitt inne i Alingsås. Han hade räknat ut att just där på en plats, där hördes det bäst. Och vid minnesstunden vid hans begravning så sa jag att i himlen behöver han inte leta efter upp någon speciell plats, för där hör vi allihop lika bra. Och till detta som jag nu säger om musik, så har jag hittat hos i Karins samlingar en alt- och tenorsaxofonist som bespelar olika, som spelar av olika sångämnen som har med evigheten att göra. Faktiskt, hans skiva heter En doft av himlen. Och jag hoppas att hela detta mitt program denna gång har varit en doft av himlen. Nu ska du få höra denne tenorsaxofonist. Han heter Seth Olofsson. Han ska få tolka Vilken vän vi har i Jesus. För det är honom vi kommer att få möta om vi av nåd en gång kommer

0: Förlåt att jag kapade lite av Seth Olofssons Vilken vän vi har i Jesus. Men vi går snart mot programslutet och jag ville ha med ett par flickor här. Den vännen som vi har i Jesus, den vill vi berätta för alla som kommer inom hörhåll när det gäller Radio Full Gospel som du just nu lyssnar till. Denna kärleksförklaring från Gud att han älskar dig och han vill att du ska leva i hans kärleksrike som vi inte till fullo kan förstå, men vi kan få leva i. Och om du uppskattar och förstår värdet av att Guds kärleksbudskap omtalas så här i radio, så finns det möjligheter för dig att stödja oss. Som vi brukar säga, vi har plusgiro 503088-7. En gång till, plusgiro 503088-7 och bankgiro om så passar bättre 5116-7229. En gång till bankgiro 5116-7229. Alla bidrag mottages med tacksamhet. Och nu går jag snart mot slutet av det tredje programmet som har varit baserat på Stora Systers efterlämnade skivsamling. Vi har berört himlen där jag är säker på att hon finns just nu. Och där jag räknar med att många vänner och bekanta redan är där. Och vi som har ett stycke kvar, vi kan ju genom min syrras samling så kan vi upptäcka många olika behandlingar av ämnet, om man säger så. Jag upptäckte en tjej som heter Sonja Aldén. Hon har inte varit så klar för mig tidigare. Hon har en sång som heter I din himmel.
1: Ett steg i sänder och en tråd.

Det var Sonja Aldén, en nybekant för mig, kanske inte för dig, kära lyssnare. Men dessa tankar som hon sjöng, de har hon skrivit själv. Och det är ganska originellt, kan man säga. En annan tjej med namnet Lotta har också formulerat egna ord och vill på sätt och vis bli barn på nytt. Att få sitt liv tillbaka, sjunger hon om. Som livet som då tidigare var helt och rent. Att bli Guds barn brukar vi tala om, det är att födas på nytt. Ja, det talade, så talade vår mästare. Det är väl på sätt och vis att få sitt liv tillbaka om man nu har förlorat det i droger eller något annat. Jag känner inte alls till denna Lotta Gustafsson, men du ska få höra hennes sång Livet tillbaka.

Det var Lotta Gustafsson med sin egna text Livet tillbaka. Och vill man ha livet tillbaka helt och rent, så borde det kanske betyda att man längs vägen har smutsat ner det eller förlorat det och vill ha tillbaka helt och rent. Kanske har man förlösat sitt liv, ungefär som ni vet den förlorade sonen som Jesus berättar om i en liknelse. Och jag kommer att tänka på en sång som jag skrev en gång om svårigheter för en knarkare som mött Jesus. Ja, det kan vara många andra som har samma liknande svårigheter. Svårigheten att bli av med sitt gamla liv, med de så kallade vännerna man hade i missbruket. En missbrukare sa till mig en gång för länge sedan att du vet, den första silen, den är alltid gratis. Och sen så är man fast kanske. Här är en liten musikalisk fundering så här i slutet av programmet. Du och jag, Jesus. Och det är Claes Westerdahl som hjälper mig att framföra den.

0: Du hörde en liten fundering av hur det kan kunna kännas ibland för...
1: Är det Jesus, du och jag?
0: Du hörde en liten fundering av hur det kan...

tackar jag för att ni har varit med så pass långt. Och sen till slut så säger jag att jag hittade en svart skiva, en anonym skiva. Det stod The Spirit of Gospel, andan i evangeliet kan man ju säga. Men det verkar vara en okänd avsändare till detta. Eller också heter gruppen The Spirit of Gospel. Och jag tänkte att vi skulle avsluta, och jag tackar för visad vänlighet i att lyssna till mig. Då tar vi något som handlar om Jesus och himlen. Och denna anonyma skiva får alltså sluta detta program. Och det handlar om den stora friheten. Det handlar alltså om himlen. Och vad är det för en stor frihet i himlen? Jo, det är frihet från synd, det är frihet från död, det är frihet från lidande och från hat och många sådana där saker som vi absolut inte vill ha. Och i himlen en gång så då kommer vi att överraskas utav, vi får en kärlekschock kan man väl säga. Man talar ju nu om att love bombing, man bombar kärlek, men det är ingenting mot vad som kommer att hända i himlen en gång. Nu sjunger några som kanske heter The Spirit of Gospel, sjunger till sist för dig och mig Freedom After a While, alltså frihet efter ett tag. Här får vi ett tag uppleva det där hemska, lidande, död, synd och så vidare. Men det kommer en stor, stor frihet. Det kallas för himlen. Allt gott.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

lips. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik. Hem, hem.
1: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja. Där som sädesfälten.
1: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
1: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu, nej. Nu lastar de på våran kökstoalett. Om sädesfälten.
1: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
1: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu, nej.

0: tyst, inte än.
1: Nej, visst jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjule och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: vadå? Jag visste.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Jaha, hjärtligt välkommen till programmet Lördagsnötter. Och idag ska vi pröva att få lite grann ifrån Melodifestivalen. Lite grann olika låtar därifrån.
1: Ja.
0: Både gammalt och nytt. Och vi som sitter här idag är...
1: Jonas Karlsson heter jag.
0: Karlsson, ja. Mm. Och så är det Vivi. Och sen är det en tom stol.
1: Ja.
0: Men han kommer.
1: Han tittar på lite material där.
0: Ja, på lite
1: kunna
0: material.
1: Spela upp här.
0: Mm. Ja.
1: Då ska vi ha någon bra musik här. Vi har.
0: Ja, jag tänkte ju faktiskt att vi kunde börja med ska vi börja med det där Bangaranga
1: Bangaranga,
0: ja, det är så vann Melodifestivalen.
1: Ja, tar vi den?
0: Ja.

0: Ranga Ranga, ja, det heter den. Det var altså vinnegrenene fra evolusjonskonserten på From Wien da, som Bulgarien, sa man. Og det som litt spesielt med det hele, det var jo det at det jo lite seger for Sverige også da.
1: Ja.
0: Eftersom det ble tilsendt dansere derifrån. Så de som danser bakom.
1: Ja, dansare, de var ju svenska.
0: Svenska, ja, just ja. Det. Och då får ju vi lite grann här.
1: Ja, kredit också. Ja, det var ju då får vi ta ett äran.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men Sverige däremot, nej, 20:e plats, det var väl inget roligt.
1: Ja, nej, det var då med sämsta på länge.
0: Ja. Mm. Men jag sa det med en gång, för jag har ju sagt hela tiden att Gritsula skulle ha vunnit.
1: Ja.
0: Den är klart och till. Det
1: verkligen,
0: är en så underbar låt.
1: Mycket bra. Mycket bättre.
0: Och den har kommit i körsång nu och folk bär den låta väldigt mycket också.
1: Mm.
0: Men alltså, hon har kanonfin röst.
1: Ja.
0: Ja. Men det är inte det när man bär en mask som är över så, då blir ljudet ganska...
1: Ja, lite nasalt. Det är instängt så där riktigt grann.
0: Så jag tycker att det var lite fel att bära. Hon skulle tappa sig den masken.
1: Ja,
0: då hade hon vunnit mycket röster.
1: Mycket bättre. Det var mycket trevligare.
0: Ja, och se, man vill ju gärna se den som sjunger.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, annars kan du bara ta på dig ett törkel över huvudet och så...
1: Visserligen har vi haft monster. Finland hade ju monster.
0: Ja,
1: men de var lite... Stack ut lite grann. De var lite... Det var väl nytt när det kom, så det var väl häftigt kanske.
0: Ja, men det finns ju Masked Singer nu på TV. Har du sett, eller?
1: Ja, just det.
0: Ja. Mm. Och då har de ju masker på sig då. Mm. Men man får ju alltid se personerna sen utan mask.
1: Ja, just det, visar.
0: För man vill ju gärna se vem det är bakom masken.
1: Verkligen.
0: Men det är mina tankar då. Så får folk tycka vad de vill. Låten var väl inte den, eftersom man inte kom så högt så är ju inte det. Det var inte min bästa låt, för att säga det så.
1: Nej.
0: Så det var Gritsula som var nummer ett för mig då. Nu kommer Åke in.
2: Mitt i natten.
0: Ja, mitt i natten.
1: Mitt i natten. Rätt.
0: Ja.
2: Ibland det. Bank. Inte när de möter på banken, men ändå. Det blev så i natten då.
0: Det blev ingen bank idag, va?
2: Det blev ingen bank idag, inte.
0: Nej.
2: Som tur var. Mitt i natten på lördagnatten. Det är sällan jag har tid där. Tid. Det är sällan.
1: Så ja.
2: Mm. Så ja. Vivian, du har startat upp.
0: Ja, jag startade med lite melodifestivaler.
2: Ja,
0: så tänkte jag att du kan också ta då. Ja. Du kan ta den där. Så kan man gå tillbaka lite grann i tiderna.
2: Alice Babs.
0: Ja, hon var ju med i Melodifestivalen.
2: Och det är länge
0: sedan. I gamla dagar.
2: Var det 50 eller 60?
0: Ja, det måste ju vara 58.
2: Hon var med, 60, Alice Babs var med. Hon var med väldigt tidigt, vet du.
0: Ja, jag kan gå fram där.
2: Det var hon. 50-talet i alla fall. Så var hon med, vet du. Det var hon.
0: Så den kan du ta, den låten.
1: Vilken var din nummer?
0: Den heter Lilla stjärnan.
1: Ja. Lilla stjärnan.
0: Och så den finns här. Och så...
1: Vilken nummer var det?
0: Det var nummer... Ska vi se. Du pratar så fixar jag nummer. Mm. Och bara lägger in det på min sida.
2: Ja.
0: Så...
2: Det ordnar sig.
0: Ja, för vi ska köra. Jag tänkte att det kan vara fint om vi körte lite grann med sån här mello.
2: Ja, det var ju käckt.
1: Nu ser inte jag den här
0: mellotema. Det kommer.
1: Mm.
2: Det kommer.
0: Det kommer någon gång.
2: Det kommer.
0: På lördag. Det kommer på lördag.
2: Ja, på lördag kommer.
0: På lördag.
1: Nu kommer den, så ja.
2: Och så
1: spelar vi den.
0: Då tar vi den där. Lilla stjärna heter den.
2: Med

0: Ja, tackar. Jag kom in lite senare i natten här, men jag är inne på Radio Trollhättan. Ja. Vi var här för, lite för mig. Ja.
1: Ja.
0: Men Alice Babs, den här låten, Lilla stjärna, den kommer jag inte ihåg. Jag kan inte komma ihåg allting.
1: Nej, men det var kul.
0: Mycket fin.
1: Ja, och det var ju lite annorlunda från idag då.
0: Men väldigt skillnad. Lite.
1: Tunk. Och då stod de här rakt ut på och var så här lite prästlia när de stod och sjöng av. Och det var vackert. Ja. Idag hoppar de runt och sprättler som känguru på scenen.
0: Ja.
1: Så där har de lite känguru.
0: Jag tittar lite en stund på det nu. Det var ju nyss, va?
1: Ja.
0: Revisions.
2: Ja, det var i helgen nu.
0: Ja, i helgen. Nu är det lördag, men det var förra helgen var det, va?
1: Till och med Australien har kommit in i Melodifestivalen nu.
0: Nu sista.
1: Ja, och det känner inte jag för dem till. Är det inte Europa, eller?
2: Nej, det är också konstigt.
1: Vad gör de?
2: Det ska vi bara i Europa
0: sända. Ja, det stämmer.
1: Australien står och hoppar med sina kängurur i Melodifestivalen. Och,
0: det är så långt det kan komma.
1: Ja.
0: För Europa.
1: Det så annorlunda.
0: Men jag tror Israel har med, va?
2: Ja.
1: Israel var med.
0: De var med,
1: ja. Och det var ganska bra låt, tror jag, Israel. De var ganska högt tippade faktiskt.
0: Det var den.
1: Ja, men.
0: Jag hörde allt på det. Inte nu, är det mitt i natten på lördag, men jag hörde allt lite på den.
2: Ja.
0: Det var ju diskussion, det kommer alltid in politik.
2: Ja,
0: alltid.
2: Det är det, det blir så.
0: Och det var många som tyckte nej då, hit och dit. Och,
1: ja.
0: Musiken, idrotten, vi måste bli vänner.
1: Helst. Ja, måste det.
0: Vilket är musik.
2: Håll ifrån politiken.
0: Ja, vi får lägga det åt sidan.
2: Ja, alla är välkomna.
0: Annars är det tredje världskrig.
2: Ja,
0: eller fjärde världskrig.
1: Nu ska du få höra min Melodifestival-låt. Jag har gjort en egen. Ska jag?
0: Har du? Det är sant.
1: Ja, den handlar om ambulansen.
0: Ambulansen?
1: Ja,
0: då är det inte bra, det fungerar inte ambulansen, va?
1: Nej.
0: Nej, kommer den i natt?
1: Jag är lite irriterad på ambulansen.
0: Ja, ja.
1: Så får vi höra texten nu, den heter det. One, one, two. Flash is light.
0: Ja.
2: Oj då, vänta lite.
0: Ja.
1: Självskriven.
0: Ja, den är självskriven.
1: Ja, jag hade min låt
0: av dig.
1: Början där.
0: Ja, det är starkt. Som vanligt, det är starkt.

0: Har du?
1: Det var en ny Melodifestivallåt.
2: Var den med i Illusion? Det är Lula
1: Natt. Nej, jag
2: den var inte med. Den, den kunde vara med. Kunde med. Den kunde vara med.
1: Min, min Melodifestivallåt. Ja, ja, men alltså, den är ju hämtat ifrån verkligheten då.
2: Ja.
1: Eftersom jag är, jag har varit lite irriterad på ambulanserna, för de, när det är akut, ja, så måste de komma med en gång. De kan inte dröja och man ska sitta och vänta upp en timme innan de kommer. Ja. Eller som den är så här med mig då, när jag blöder på toaletten.
2: Ja, jo, det
1: och det var blod överallt.
2: Ja,
1: och sen så säger de, så kom inte ambulans, vill inte komma och hämta mig en gång.
2: Nej.
1: Och så ska en man då, på, då var han 80... 86 år, 85 år kanske.
2: Ja.
1: En man på 85 år köra och leka ambulans med mig som är ja, men... massa blod och grejer. Han var ju görnervös. Han kunde kört ihjäl oss på vägen.
3: Ja. Ja,
2: han var utbildad för att köra ambulans. Ja. Han var utbildad.
1: Nej, onkel nej.
2: Min var det onkel som körde?
1: Jag var onkel som lekte med ambulans.
2: Ja. Det var han lekte med ambulans.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja,
1: ja, oh, fan, på, vet,
2: ja,
1: ja, ja,
2: ja, ja. Det var bra, då vet jag ju det.
3: Ja. Ja.
1: Men det jag menar, så ska det inte vara i Sverige. De ska komma med en gång.
3: Mm.
1: Är det akut? Man ringer inte 112 om inte är akut.
2: Ja, man kan inte be att de ska komma med en gång. De är ju upptagna också. Vet
1: jo, men, alltså,
2: men så fort de kan.
1: Ja, är det en stroke? Det handlar om minuter, jo, sekunder.
2: De är ju upptagna.
1: Jo, men jag förstår.
2: Ja, det förstår du väl.
1: Men,
2: även om du tycker att de ska komma med en gång. De kan vara upptagna.
1: Jo, men de kan inte vänta inte två timmar för det.
2: Nej.
1: De dör innan.
2: Men jag menar bara att de kan inte komma direkt kanske.
1: De måste pröva.
2: Pröva?
1: Det måste finnas så pass mycket ambulanser då. Att det finns... Alltså, ringer man 112, då är det akut.
2: Jo. Men det ska vara...
1: Det handlar om liv.
2: Utbildad ambulanspersonal med.
1: Ja.
2: Det är inte bara chaufför. De är utbildade.
3: Ja, det är det ju specialister.
2: Ambulanser är utbildade. Ja, det är det. Jag ringer själv.
1: Men det är inte ambulansens fel. Det är politikens fel.
3: Mm.
1: För att det är de som ska sätta tillräckligt med personal.
3: Ja.
1: Så att folk räddar liv.
2: Ja, det är självklart.
1: Det är sekunder de är räddade
3: livet. Ja, det är ju det.
2: Ja.
3: Och det är stora områden.
2: Ja,
3: ska fara.
2: Ja, det är det.
3: För lite ambulanser är nog för stora områden.
1: Ja. Upp i Dalsland och grejer. Det måste finnas massor av ambulanser.
2: Ja.
1: Alltså, vi ska satsa på vården först och främst.
2: Ska vi det? Vi.
1: Ska vi leva liv så, vi, så... Du vill leva länge, jag vill leva länge, ikke sant?
2: Ja, det... Ja. Så länge det går bra. Så länge det mår skapligt och bra.
1: Ja, man vill känna på att få den vården.
2: Ja.
1: Och inte bara det. Maten nu. De är tröttna maten också på sjukhuset nu.
2: På sjukhuset?
1: Ja, tallriken har blivit mycket mindre än vad
2: var
1: för.
2: Berättat,
1: stora fina tallriker.
2: Ja.
1: Och fick soppa. En liten skål med soppa. Det
2: var
1: tror jag, så var det sånt lite bröd.
2: Ja.
1: Och jag tittar på mat och säger, onkel, är det allt du får? Ja, sa han. Men blir du mätt på detta? Nej, sa han. Jag kan äta 10 till, sa han.
2: De har dratt in på det också.
1: Ja.
2: De har sparat.
1: Men då gick jag faktiskt fram och frågade då. Ursäkta mig, men kan han få lite mer?
3: Ja, just det.
1: Han är jättehungrig.
3: Ja.
1: Ja, det gick ju bra då.
2: Det gick bra.
1: Ja. Men det är inte alla som vågar det.
3: Nej, det är inte det. Jag tror det är ju detta han får. Inte våga fråga detta.
2: Det
1: och då måste sjuksköterskorna komma då.
3: Ja.
1: Ursäkta mig, vill du ha lite mer mat?
3: Eller? Ja, fråga det lite grann.
2: Är du mätt?
1: Ja, så jag försöker här bara att säga vad jag tycker och tänker. Så får andra tänka vad de vill. Men jag är väldigt ärlig med vad jag, hur jag känner.
2: Ja, det är bra.
1: Det är bra.
2: Så även jag får tycka vad jag vill då.
1: Ja.
2: Även jag och teknikerna.
1: Man får lov till det. Det är
2: frihet. Ja, det är sällan det går på att klippa in, vara inne på. Med ambulans och sånt där och lasarett i Gotthorstipparna. Det har hänt mig också.
1: Det är faktiskt jobbigt.
2: Det var jobbigt för mig. Det kommer
1: jag ihåg.
2: Jag trodde att det var förblöda. Men då ringde jag 112.
1: Ja.
2: Men det tog inte lång tid innan de kom.
1: Nej, okej. För då var du så nära det, vet du.
2: Ja. Jag vet inte var de var, men de kom ganska snabbt. 5 minuter tror jag det var.
1: Ja, tog de inte med sig. Det hjälpte att
2: åka. Men mig tog de med.
1: Ja, de vill inte ha mig. Jag är norsk.
2: Nej. Det är inte samma...
1: Jag vill inte normen.
2: Gör de inte det? Nej.
1: Men nu har jag blivit svensk.
2: Ja, men du är svensk.
1: Så nu kommer de.
2: Ja. Nu tar vi bland annat eftersom de har kommit in lite efter midnatt till något som är låter gott. Kissing in the Moonlight. Kissing in the Moonlight. The Boppers.
1: Boppers,
2: ja. The Boppers i Stockholm på Sonett. Kiss in the Moonlight, The Boppers.

0: Ja, det är ju alltså inte originalet vad jag vet på rak arm mitt i natten. Men de gjorde den, de var så otroligt populära. The Boppers. The Boppers från Stockholm. Åh, vad populära de var. De tog upp gamla låtar, kända också. Och då säger Vivi Marie till mig mitt i natten. Mitt i natten.
1: Ja, vänta,
0: att det lite, var med
1: vänta lite, det står faktiskt här att den är Kissing in the Moonlight, ja. It's a song, 1990 song by the Swedish duo Whoop, The Boppers, written by the famous Swedish trio Norell Olsson.
0: Ja.
1: Olsson.
0: Alltså låtskrivaren,
1: ja, songwriting. 91, ja. Mm. Jag kanske låg i högen då till Melodifestivalen. Ja. Säger det då. Ja.
0: Var det du som sa mitt i natten att de var med i Revisionslagerfest?
1: Nej, det var Men Kissing in the Moonlight.
0: Jag låter.
1: Men
0: det var inte Boppers, jag kan inte minnas att de var med.
1: Nej,
0: det kan jag inte minnas. I Revisionslagerfest. Men att låten var med.
1: Men den kanske...
0: Den låten var med.
1: Nej, det var inte den låten.
0: Det var inte Kissing in the Moonlight. Okej. Det är det här härliga gänget som, ja, man läser på affischerna här även i radhuset. The Boppers, har de återuppstått, verkar det som. De har en turné.
1: Ja.
2: De åker nog runt till
0: Uppbilda. Jag såg ju det och tänkte att jag måste nämna det. Mm. The Boppers.
1: Det står här. Det är en liknande sång som man ska man inte kan sammanlikna det med Sweet Kissing in the Moonlight eller den andra. Ja, så det är ganska samma titel.
0: Melodin är nog samma, va?
1: Lite lurigt.
0: Det är lite lurigt. Det är mycket lurigt.
1: Mycket lurigt.
0: Ja. Men melodin är nog samma. The Boppers lyssnar vi på nu på skivbolaget från Stockholm som är då.
1: Ja.
0: Men vad heter det du sa? Du sa... Det skilde lite på titeln där, lite grann.
1: Ja, det. Va? The Kissing.
0: Va?
1: The.
0: Ja, det var lite skillnad. Lite skillnad var det.
1: Ja,
0: det var
1: så
0: lite.
1: Lite.
0: Ja, men vänta nu. Vi har Radiohuset, Kungsgatan 25 också.
1: Ja, det Kultur. Var det jag tänkte på.
0: Ja, det var bra att du tänkte.
1: Ja.
0: Fortsätt att tänka. Gör det. Så det var bra att du tänkte på det också.
1: Ja, det
0: är ju att det för en nattsändning, det är ju tack vare att det sponsras.
1: Ja.
0: Mm. Ta det, Vivi. Ta det.
1: Jonas Torrestad, och vad heter radiohuset här?
0: Ja, det är Kulturhuset. Kungsgatan 25.
1: Kungsgatan 25, ja. Det var det. Jo, det var det. Jag var ute och körde.
0: Med bil?
1: Idag, ja.
0: Är det sant?
1: Ja,
0: det är sanningen, ja. Ja. Inte i natt i alla fall.
1: Nej, idag.
0: Nej, ja, det har du varit, ja.
1: Nej, men det är en mast som har kommit upp. Är det någon mast som kommer att tillhöra här? Den ligger nere vid...
0: Radiomasten?
1: Jag vet inte om det är radiomast. Det var en jättemast, en ny mast.
0: Det vet jag inget om. Vet Jonas Karlsson?
2: Nej. Var då någonstans?
1: Nej.
0: En ny mast?
1: Ja, vid rundellen, vid den kyrkan, du vet.
0: Vilken kyrka?
1: Höjum kyrka.
0: Alltså det är
1: Höjum. Ja, rakt över sig en jättemast.
2: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Där kan ni väl ha lite radio.
0: Jag hade ingen aning om det.
1: Den är väldigt hög. Lång, tunn pinne.
0: Okej.
1: Ja.
0: Okay.
2: Ja, vi är... Ja. Där man står ju där vid... Säppelbanan heter det ju. Isbanan.
0: Ja, isbanan där.
1: Ja, där också mast.
0: Ja, det är ju för det då. Ja, det den har funnits förut länge, då. Ja. För de sänder ju även därifrån både TV
1: det är till isbanan.
0: Ja, Släppelbanan heter det.
1: Ja.
0: Släppelbanan.
1: Jag har aldrig sett den massen. Där. Jag blir lite förvånad.
0: Nej, då var det ingen ny uppbyggd mast.
1: Det var ingen ny. Det var gamla nyheter.
0: Gamla master och bra.
1: Det var gamla nyheter.
0: Ja. Berätta, Vivi. Berätta.
1: Ja, jag har läst någonting om någonting som var intressant som jag inte finner nu. Det var inte den.
0: Nej.
1: Jo, slopa matkrav, hyllas i toaletten. Alltså man kan gå på krogen utan att äta.
0: Ja, det har jag hört. Det är ju Riksradion har gått ut med
1: det. Det kommer helt nytt.
0: Att de har haft krav på det. Ska du gå in en 12 eller 6 då får du äta också.
2: Ja,
0: men det är slopat. Det
2: ja, det behöver man inte.
1: Det ska slopat, ja. Kravet på matserveringen och eget kök för serveringstillstånd avskaffas.
0: Mm.
1: Bestemmelsene om sittplasser og drikkbarer avskaffes.
0: Ja.
1: Kravet på eget kjøk på serveringstillstånd for kateringsverksamheter avskaffes.
0: Ja. Ja.
1: Kravet på matservering vid servering av folköl avskaffes. En eller flera myndigheter bör få uppdrag att följa upp dessa saker då.
0: Ja.
1: Och detta ska hända den 1 juni 2026.
0: Och det är ju år det.
1: Så det är lite nyheter då.
0: Du behöver inte äta när du går ut på krogen.
1: Nej.
0: Det är bara att dricka.
1: Men det är inte alltid man vill ha mat
2: heller. Nej, det är inte.
0: Nej, jag vet, jag har ju varit så. Vet.
1: Man kanske ska sitta där och träffa någon och så känner man att man inte vill ha äta. Eller?
2: Nej, man äter ätit innan och bara bra att dricka.
1: Då ska man inte sitta och vara tvungen att sitta och plocka i sig mat. Nej, man är men
0: det har varit reglerna. Reglerna och lagen har ju varit. Mm.
1: Så det är ju positivt då.
0: Ja, det var bra.
1: Ja,
0: har du något mer bra?
1: Ja,
0: inte bara,
1: det är mycket bra.
0: Inte bara revisionslag och festival.
1: Nej, vi får ju prata lite om annat också.
0: Ja, prata om det du vill.
1: Jo, det är ett skolhus.
0: Va?
1: Jag läste lite om ett gammalt skolhus.
0: Skolhus, ja.
1: De rädde gamla skolhuset i Tunge. Fall.
0: Var ligger skolhuset? Var ligger det då?
1: I Tunge.
0: Vad är det för tunga? Vad är det?
1: Ja, det är tunga. Det är riktigt tunga som går ut och in.
0: Jo. Men jag känner inte igen namn.
1: Nej, inte jag heller. Men det är gammalt skolhus i alla fall.
0: Ja, det var ju det viktigaste.
1: Det är det viktigaste.
0: Mm.
1: Du ser det gammalt och förfallet.
0: Ja, jag ser det.
1: Och tänk dig det, om man fixar till det här.
0: Mm.
1: Så kan det bli hur snyggt som helst.
2: Ja,
0: självklart.
1: Idag så kastar vi bort de gamla husen.
2: Ja, det river i stället.
0: Ja, det gör det.
2: Det
0: gör
2: det en tiden.
1: För det, jag menar, det kostar ju lika mycket att bygga ett nytt hus och mycket mera. Man kan reparera och göra jättefint.
0: Ja, det kan man. Ja. Men då river de här
1: för det mesta. Och då bevarar man den gamla stilen.
2: Ja, det vill vi ha kvar. Det är ju fint.
0: Ja, det är ju fint.
2: Fint att titta på.
0: Och renovera bara.
2: Mm.
0: Det som
1: den är tungen nu. Det var lite intressant var det kommer ifrån, den tungen.
0: Gamla skolhus i Tunge. Det är Tunge, det måste jag erkänna. Det vet jag inte var det är. Men det är ju lokaltidningen här.
2: Ja.
0: Tidningen Trollhättan är det ju då.
1: Och så Sverige.
0: Ja, Sverige, ja.
1: Det står
0: jag känner inte av namnet Tunge.
2: Nej.
0: Det är nog bra nere.
1: De har glömt att skriva i tidningen vilket land, eller vilken, det står bara skola i Tunge.
0: Ja,
1: vilket,
0: ja, just det.
1: Melle. Värsta eller vad? Nej, det är namnet på personen.
0: Ja. Det är journalist.
1: Nej, men det var inte det jag ville ha fram. Jag vill ha fram med det att det finns så många övergivna hus överallt. Jag har sett i Sjuntorp också. Mm. In i skogen där ligger ett sånt hus som ligger övergiven.
0: Alltså,
1: enten så får man riva det.
0: Ja.
1: Eller så får man göra om det och göra det fint. Det är ju synd att det ska bara stå där som en sån skrepbög.
0: Men är det inte någon som äger det? De som äger det i första hand.
1: Ja, måste de ju fixa det då.
0: Ja, det är klart.
1: Men det har stått där i många år.
0: Är det en förening som driver det i skogen där? Eller är det privatperson? Det vet de inte.
1: Vet inte, det är gammalt. Det är...
0: Jo.
1: Det rasar ihop mer och mer för varje år.
0: Jo.
1: Jag har bott i 10 år och det har stått som nedrasat i flera år. Då.
0: Ja,
1: och det borde ju repareras och kunna användas, tycker jag.
0: Men det är ju stor, ingen som bor där, obebott.
1: Nej.
0: Va?
1: De är säkert döda för många år.
0: Ja, de är obebott.
1: Det är säkert någon äldre.
0: Ja.
1: För där jag bor då, där har det varit många gårdar, vet du.
2: Ja.
1: Så det huset som vi har, det tillhör ju ett, det huset till grannen. Det var ett hus tillsammans, kan man säga, en gård.
0: Grannen till
1: dig? Ja, grannen.
0: Till dig.
1: Vi tillhörde, det var en gård, det var en
0: landsbygd. Det var landsbygd. Långt tillbaka.
1: Ja, det var ju så, Johansson bodde ju tillsammans med Johansson-gården. Så var det förut.
0: Ja.
1: Idag är vi mer splittra. På den tiden håller de mer ihop.
0: Ja, jo, det var annat. De kämpade ihop och hjälpte varandra. Grannarna hjälpte varandra också.
1: Nej,
0: det var andra tider.
1: Idag är det svårt att få hjälp. Och får man hjälp så kommer den. Pengar.
2: Stora pengar.
1: Stora pengar.
0: Ja, pengar.
1: Ja. Jo, jag har ju faktiskt också gjort en låt till. Som är bara lite...
0: Okay.
1: Lite så här... glad låt. Carola, hand i hand, eller kan du kalla det vad som helst. En liten låt, bara lyssna på det, ska höra.
0: Ja, ja.

0: Och inte detta slaget vet inte jag. Det var riktigt slager.
1: Ja, det var faktiskt. Ja. Det är sånt man gillar. Ja, ja,
2: men var han med i någon tävling? Var han med i Eurovisions?
0: Nej, det är min låt.
2: Och det kunde varit med ändå.
0: Det
2: var
0: ändå roligt.
2: Ja, det hade varit ändå roligt.
0: Ja, just det. Ja.
2: Det är inte lätt som att veta det.
0: Nej, det är inte lätt.
2: Nej, inte lätt att veta.
0: Det drar jag in lite olika artister och får lite uppskattning till artisterna, kan man säga, på den här låten. Många bra artister i tiderna också.
2: Ja, men inte just i denna låten. I andra låtar menar du?
0: Nej, här drog jag in alla dessa stora artister som har varit, som I, är och har varit.
2: I Eurovisionslagerfestival?
0: Nej, i låten.
2: Alltså, i låten?
0: Ja, i låten.
2: Har det varit så många i den låten?
0: Ja, det var många, väldigt många.
2: Och så kommer du in i låten med. Då är du den femte, och... den femte eller sjätte.
0: Ja, femte eller sjätte. Topp. Ja.
2: Jag skulle gissa det bara.
0: Ja.
2: Du vågar inte gissa mer var tummen ligger. Det var en överraskning i natt. Jag visste inget om detta. Som de som vi pratade om, gamla skolhuset. Som rädda gamla skolhuset i Tumme. Jag har aldrig hört namnet till oss. Men det är klart, det är ju lokaltidningen.
0: Jag glömmer
2: var det är. Nej, det får jag erkänna. Tumme, det är en nära Trollhättan. Annars skulle inte tidning Trollhättan ta upp det, va?
0: Nej, det måste vara i Trollhättan.
2: Men jag är inte i stan.
0: Jag kan kolla upp det. Du kan ta någon musik eller prata lite. Så ser
2: Vi. Jag blir mer och mer nyfiken på Tumme. Du berättar ju mycket bra om Tumme här. Och det var ju samman med att de skulle riva ett skolhus. Ett gammalt fint. Som inte är så fint längre, men istället för att renovera så vill de nog förmodligen riva det.
0: Ja, på kartan ser jag faktiskt att Steningsund ligger där. Ja, Tunge. Det finns något som heter Tunge kyrka.
2: Ja, men då är det där neråt då.
0: Vet
1: Är det Martilleret eller Torpabron eller vad heter det? Funtorp.
0: Ja, jag ska se lite till här.
2: Ja.
0: Det är från Västra Götaland.
2: Det är det. Det är ju även Lilla Edet och till och med Västra Götaland. Vad jag vet också. Ja, det stämmer. En massa som jobbar här så...
0: Kungälv, Tunge ligger i Kungälv.
2: I kommunen?
0: Ja, Tunge ligger i Kungälv.
2: Ja, det var roligt att veta var det ligger Tunge någonstans. Det ingår i Kungälvs kommun.
0: Ja, det var många lantbruk och villor som är mest byggt från 1940-talet. Ja. Så det är många gamla där, i Tunge.
2: Ja.
0: Då vet du det.
2: Det var roligt att veta vilket var Tunge tillhör för kommun. Då är det Kungälv.
0: Ja.
2: Mm. Och man kan lita på dig.
0: Ja.
2: Så du inte ändrar dig. 62. I lördagsnatten. 62. Och bidrag från... underbar låt. Ron Goodwin stråkar.
0: Ja.
2: 62, England. Ja, jag går inte in på placering på 10-topp, för det är inget specialprogram 10-topp. Murder, She Says. Ifrån England med Ron Goodwins band i England.

0: Ron Goodwins stråkar och band från Great Britain och England. Murder She Says, som jag nämnde lite kort utan att nämna tabell, varje tabell, men det andra är populär. 1962. Sveriges Radios 10 topp. Sveriges Radios 10 topp. Ja. Nu vet vi var Tumme är någonstans. Det tillhörde, säger till nattlyssnarna, det ingår i Kungälv, var det va?
1: Ja.
0: Kungälvs kommun. Tumme.
1: Ja.
0: Ja. Det erkände jag, det har aldrig hört Tumme, vet du.
1: Tumme,
0: ja. Ja, jag har inte hört förut. Nej. Inte du heller. Nej, nej. Men det ingår i Kungälvs kommun.
1: Ja.
0: Kommun, ja. Jag håller på att säga, nu ska jag inte blanda in torsdagskvällen här, för då är det till och med Lilla Edets kommun. Torsdagskvällar på radion. Men då är det annat program. 50-60-talet. Då tillhör det Lilla Edet kommun. Och det är ju alltså takföretaget då. Men nu är det lördagsnatten. Och då är det stora kulturhuset Folkets hus.
1: Ja.
0: Och radion. Kungsgatan 25. Ja, ja det är Tumme. Nej, det är ju inte lätt att reda på alla små namn. Var de är, var de tillhör. Det är inte lätt.
2: Nej, det är inte det.
0: Det är många namn man hade hört. Många namn man hade hört.
1: Tiden går.
0: Går tiden?
1: Och nu förbjuds fuskhonungen.
0: Va?
1: Fuskhonungen.
0: Alltså, jag tyckte du sa tyskhonungen. Fuskhonung var det.
1: Fuskhonungen,
0: okay, ja.
1: Ja, för att de lagar fusk. Honung.
0: Ja.
1: Och honungen ska vara ren. Det ska inte vara tillsatser i honung. Det ska vara rent.
0: Ja.
1: Så kommer de förbjuda det nu då. Det är väl bra.
0: Det är bara bra.
1: Ja. Mm. Mat ska vara rent.
0: Ja.
1: Nu när jag haft min onkels son på besök. Och han är väldigt noga med matäting.
0: Mm.
1: Han säger det. Om man har, när man ska handla i affären. Om man handlar mer än 4 ingredienser.
0: Ja, ja.
1: Det ska inte vara mer än 4 ingredienser. Nej, där maten är nyttig. Över det är det dålig mat.
0: Vem säger det?
1: Då är det tillsatser.
0: Det är det.
1: Ja, ja, för det är, han äter ingen tillsatser. Han är jättenoga med att det inte är tillsatser.
0: Ja,
1: då.
0: Ja.
1: Så 4 ingredienser, upp till 5 då kan det vara på. Då. Mm. Till exempel olja, olivolja för exempel. Den ska vara kallpressad.
0: Ja,
1: det är det. De har ju olivolja. De har lagt in B-vitamin. De har lagt in andra saker.
2: Ja, tillsatser.
1: Ja. Det ska vara rena produkter.
0: Det ska det vara, ja.
1: Så vill man inte ha cancer och sånt där, så ska man vara väldigt noga med att pröva att få så rent som möjligt.
2: Ja, ja.
0: Ja, det är
1: för det är tillsatserna som ger oss dessa sjukdomar då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tror inte, Vivi Marie, här på natten, att folk missar det. De tänker inte mycket på det.
1: Nej, folk, alltså, folk
0: de köper och handlar och handlar. Va? Ja, de handlar och handlar och ska bara handla och ta hem.
2: Ja, något de tycker om. Alltså, ja. Det läser de inte.
0: Nej.
2: Det
0: ser gott ut.
1: Ja,
0: honungen ser gott ut.
1: Ja, visst. Man tänker inte på det, bara det är honung, så är det honung.
2: Ja,
0: ja precis. Ja.
1: Svenska brödet är värdelöst, måste jag säga. Ja. Jag får klaga på det också. Jag får klaga lite.
0: Är det så dåligt?
1: Ja, det är så dåligt. Alltså, ett riktigt bröd.
0: Ja. Knäckebröd, det tror jag är knäckebröd, ja. Olika sorter.
2: Just det, vad man...
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Ja,
1: men, jag kallar det för luftbröd. Det är massa med honung och eller massa med sådana här dåligt. Titta på brödet, det är över de här 4 ingredienserna i brödet.
0: Ja, ja.
1: Ett bröd ska vara grovt.
0: Mm.
1: Det ska vara... Det ska inte vara sån luft. Jag kallar det för luftbröd. Det är massa med honung och eller massa med såna här dåligt. Titta på brödet. Det är över de här 4 ingredienserna i brödet.
0: Uh-huh.
1: Ett bröd ska vara grovt.

0: surbröd, eller mjukt bröd med surdeg.
1: Ja,
0: det har kommit surdeg. Ja. Vad säger surdeg? Det är vanligare i både i vanlig matbröd och hårt bröd.
2: Ja, det är lite hårdare. Surdeg blir ju hårt. Alltså luftbröd, det är inte bra. Nej. Så tänk på det, att om man vill leva länge så ska man försöka tänka lite på, för kroppen behöver att få i sig fiber. Mm. Fiber är viktigt.
1: Jo, det är det. Ja, får jobba lite med
2: det. På det här luftbrödet, du får, kroppen jobbar inte riktigt med luftbröd och alla dessa extremer. Men fiber där, där går det ner i tarmarna.
0: Ja, det stämmer.
2: Och då blir magen också fin.
0: Ja.
2: För annars får du sådana här hårbajs.
0: Men den blir stor och rund i magen.
2: Jo, men ja, nej, det får luftbröd. Då blir det stor och rund i magen.
0: För stora... Många handlar ju mycket mjukt bröd.
2: Ja, då får, folk, då blir det ja,
0: då får de en kul mage.
2: Ja, det blir kulmage, för det blir ju luftbulle som går på magen.
0: Ja, det gör det.
2: Ja.
0: Då är vi överens.
2: Då är vi överens.
0: Någonting som vi är överens om nu, Desi Malmqvist och Augustin. Jag litar på Vivi här i natten att hon ingick. Jag tror det. Revisionslagerfestivalen startade nog 58, tror jag.
2: Ja, men först har du min låt.
0: Ja, men då väntar jag lite.
2: Ja,
0: okay. Jag tänkte att du hjälpte
2: mig. Nu ska vi ha lite satellit här först.
0: Ja, varsågod, varsågod.
2: Med Ted Gärdestad.
0: Jaha, bra.
2: Då han var också med i Melodifestivalen i 1979.
0: Det var han väl aldrig, va?

0: Vilket år var detta?
1: Detta var från 1979.
0: 79, ja.
1: Och han var med i Melodifestivalen och kom på 17:e plats.
0: 17:e?
1: 17:e plats.
0: Ja, ja, han var med i alla fall.
1: Han 19 tävlande, ja, det var nästan det
0: var det,
1: sista.
0: Det var det.
1: Det var nästan Jan Tegner. Det var inget vidare.
0: Nej.
1: Men alltså, det var väldigt bra låt då.
0: Ja, det är ju mycket känd för mig. Satellit. Heter han Satellit? Va?
1: Satellit.
0: Ja, det heter han. Det är ju väldigt känd. Det finns en som jag gillar som
1: det
0: heter...
1: Det står ju faktiskt att Ted Gärdestad och Kenneth var den svenska visbrodern.
0: Broden.
1: Ja, 1979.
0: Ja, bra. Mm.
1: Men jag vet inte om han skrev, han kunde vara med och skriva låtar. Jag tror inte han var någon storskrivare på låtar, för det gjorde så.
0: Du menar Ted Gärdestad, menar du? Eller vem pratar du? Ja. Eller brodern? Ja.
1: Fåtal sina låtar han skriver själv, ja.
0: Ja, det har han gjort.
1: Mm. Men bror Kenneth Gärdestad var ju som skrev
0: låtarna
1: mest då, ja.
0: Det är en som är väldigt känd också, det är många, men det heter något som är Oskyldigt blå. Är det havet?
2: Ja, det finns också. Ja. Himlen är oskyldigt blå.
0: Ja, himlen. Himlen. Den är ju väldigt fin.
1: Den är vacker.
0: Oskyldigt blå, ja, himlen.
2: Och det är många omtyckta. De är väldigt, ja, det är det. Gått in i.
0: Ja.
1: Och det är bror som skrev då, Kenneth.
0: Det var det.
1: Ja, Kenneth skrev den, ja.
0: Det gjorde han. Ja. Ja.
1: Så han var ju, kan man säga, låtskrivaren. Och så var han sångare.
0: Brodern, ja.
1: Så det blev väldigt, väldigt tungt.
0: Men det är ingen sångröst som Ted. Gärdet hade ju bra röst, ja. Och så sent.
1: Ja. Han var ju sjuk, Ted, vet du. Det var ju synd om han hade skizofreni.
0: Vad är det för oss?
1: Skizofreni.
0: Psykiskt.
1: Ja, skizofreni, det är att man plågas med röster i huvudet.
0: Ja,
1: att man,
0: det har jag hört.
1: Får någon paranoia då. Mm. Och det blev värre under 1980-talet och 1990-talet.
0: Ja, det blev
1: värre. Och det ledde ju till självmord då. Den 22 juni.
0: Ja, i Stockholm till och med.
1: 97, ja.
0: Till och med.
1: Han har tåget.
0: Ja. Det är allt illa.
1: Han lassar på tåget.
0: Han blir inte... Vad gammal blev till Gärdestad? Vet du hur gammal han blev?
1: Han blev 41 år.
0: Hur mycket?
1: 41 år.
0: 41 år.
1: Ja, du vet att han blev ju till och med anklagad för att mörda Olof Palme.
0: Ja, han blev misstänkt.
1: Ja,
0: misstänkt,
1: sjukt.
0: Ja, ja, det glömmer jag aldrig.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej, det var inte lätt att vara Ted heller.
0: Nej, det var det nog inte. Särskilt så illa som det slutar.
1: Ja.
0: Med röster i hjärnan, i huvudet alltså. Ja, det är för...
2: Ja, det synd man inte fick hjälp. Och man kanske inte visste eller inte kunde få hjälp på något sätt.
0: Jag vet inte. Vi fick han någon hjälp, tror du?
1: Ja, de försökte.
0: Han kom ju tillbaka till Sverige, vet du.
1: De försökte väl hjälpa han, tänker
0: jag. Det gjorde, men det hjälpte inte.
2: Kanske
0: det
2: inte ville riktigt heller, det vet man ju inte heller.
1: Men han hade en dotter då?
2: Ja.
0: Alltså?
1: Ja, hon är 15 år idag.
0: Okej, okay, ja.
1: Hon var 15 år då.
0: Dottern, eller hur?
1: Ja, han står här. Och senare kom hon för att hylla sin far.
0: Ja. Vad dog dottern av? Det vet du inte direkt.
1: Nej, dottern lever.
0: Ja, hon, ja. Ursäkta mig. Ja. Dottern lever.
1: Ja,
0: någon som lever ännu.
1: Ja, hon lever ännu, ja.
0: Ja.
1: Men hon heter Sara Zacharias, heter hon.
0: Heter hon det?
1: Ja.
0: Ja. Du vet ju att hon lever även mitt i natten på lördag. Ja.
1: Hon jobbar som socionom.
0: Vad är det för något? Psykonom?
1: Socionom,
0: ja. Socionom, det är ett yrke det också.
1: Ja. Men, ja. Så hon hjälper andra människor.
0: Ja, socionom.
1: Vad hjälper man också personer med psykiska besvär och sånt då antagligen?
0: Är det det?
1: Ja, det tror jag.
0: Socionom. Ja, eller då sociala problem. Det finns ju mycket problem.
2: Ja, det finns ju.
0: Olika arter, om man säger
2: så.
0: Olika sociala problem. Oj.
1: Ja, han var gift, vet du, Ted, vet du.
0: Va?
1: Ted, han gifte ju sig.
0: Gjorde han det?
1: Ja, 2020.
0: Ja, det gjorde han, ja.
1: Så han,
0: det gjorde han, ja. Ja. Och han blev bara 42 år.
1: Ja,
0: eller
1: han blev gravid, ja.
0: Ja.
1: Med deras
0: smål. Ja, Ted Gärdestad är mitt i lördagsnatten. Programmet som är från Kulturhuset, sponsringen. I någon av nattstudierna.
1: Men där tog han, sa jag. Han kan inte gifta sig efter han dog, eller? Kan man göra det?
0: Nej, det har jag aldrig talat om.
2: Jag var så här, han dog 97, sa du.
1: Ja, 97, ja. Ja. Han
2: var
0: nej, det tror jag, ingen
1: nej,
0: som...
1: Nej, det måste vara deras son som gifte sig 2020.
0: Ja, det
1: måste
0: vara.
1: Det kan inte vara...
0: Ja,
1: jag tänkte, vadå? Han dog ju innan han gifte sig efteråt.
0: Nej, nej. Nej, så tokigt har det inte blivit. Nej, det, så, det är ju galet riktigt.
2: Ja, det var
0: det. Ja, det är riktigt
1: galet. Det är jag som har redan skrivit. Det är jag som har skrivit skriskofren. Nej, jag skojar bara.
0: Det är någonting som är fräst fortfarande. Det är revisionslagerfestivalen.
1: Ja.
0: Vad jag pratade med innan så är att jag tror det startade 58 tror jag, och 59.
2: Ja, det var väl
0: det började med
2: televisionen kom
0: ja, ja, just det. Mm. Så det ökar mer och mer med tv och television. Mm. Ja. Augustin, den glömmer jag aldrig bort. Och där var Siw Malmkvist med och det var väldigt ung. Men hon var ändå yngre. Nu hade Sveriges Radio radioband bakom sig. 56-57, då var en gång, men nu ska vi inte blanda in radiobandet, Sveriges radioband, utan nu är det Siw Malmkvist, Augustin, antingen 58 eller 59.
1: 59.
0: Ja, det är första åren. Revisionslagerfestivalen. Augustin, varsågod, Siw Malmkvist.

0: Ja, Siw Malmkvist i unga år. Men hon var igång före det blev premiär och start i Sveriges Radios, eller television var det väl, ja. Televisionsschlagerfestival. Det var, ung television. Mycket ung. Jag minns när jag växte upp, vi hade ingen tv förrän 60-talet.
1: Ja.
0: Men farmen sa, nej, det ska vi inte ha. Sen satt han och tittade mest.
1: Ja,
0: det var han som tittade mest. Ja. 62, 61, 62.
2: Ja,
0: nej, det ska vi inte behöva. Vi har ju radion, sa farmen. Sen var han och trogen och i tv-fåtöljen. Ja.
1: Då får ingen störa.
0: Nej, då var det viktigt.
1: Ja, just det.
0: Då fick mor med ropande, kom någon gång till köket nu då. Kom någon gång. Jag går in aldrig. Nej. Ja, det är roliga minnen. När slog tv i Norge, Vivi?
2: När det slog sönder tv?
0: Nej, inte slog sönder. Nej. När det slog igenom. Det Sverige håller lite samtidigt nästan, va? Norge.
1: Ja.
0: Television.
2: Jag tror att det var tv. Om jag inte minns fel så tror jag att det var 67, men jag kan inte se.
0: Ja.
2: Mm. Då kommer färgeteven, tror jag.
0: Jaha. Nej, jag tänkte bara fråga, du har inte förberett.
2: 54 var det faktiskt.
0: TV var det, ja, ja det var det i Sverige. Det var färgen, det dröjde alltid innan färgen. Ja. Det var svartvitt TV.
1: Ja.
0: Ja, men det ska vi inte jobba och forska i nu. Utan jag vet bara att i Sverige...
2: Här står det, jag ska säga, här står det. Om du syftar på TV, så bla bla bla bla.
0: Ja. Norsk television.
2: TV Norge börjar sända den 5 december 1988.
0: Så sent? 88?
2: Nej, det kan man inte
1: göra.
0: Men det var en scen.
2: Det
0: var en scen.
2: Ibland kan man inte lita på
0: det. Då var Sverige långt före.
1: Ja, det var...
0: Och Danmark och Finland med. Men alla var före Norge då. Vet
2: jag. Det var... jag minns 1954 kan stämma. Svartvitt, ja. Jag tror att 67 kom färgen.
0: Ja, det kom ju på 60-talet i Sverige, va? Kom ju färg till det då. Men inte första åren på 60. Vad jag kommer ihåg.
2: Nej, 54, nej. Ja.
0: 54? 64 menar du?
2: Nej, men tvn svartvitt.
0: Jaha, just det. Ja, det gjorde det.
2: Ja.
0: Och det var ju Sverige med, men det var inte många som hade tv så tidigt i Sverige.
2: Nej, just det.
0: Nej.
2: Det var bara han, vad heter han? Lille. Vad heter han? Skomakergata. Nej, vad heter han? Och det ska på tv alltid i jul.
0: Ja, det kommer jag inte på här på natten. Lördagsnatten.
2: Jo, Albert och Halbert.
0: Ja.
2: Han hade tv.
1: Liten
2: tv. Som här stod svart.
0: Albert och Halbert, ja.
2: Jag tycker det är så roligt. Det är typiskt tv.
0: Ja, det är roligt. Det är jätteroligt. Ja.
2: Nej, faktiskt det... Norge under 75 kom färgen i Norge.
0: Jaha.
2: Det var väldigt konstigt.
0: Ja, det var det verkligen.
2: Det var före med färgen i Norge då.
0: Mm. Sverige var nog lite före.
1: Ja.
0: Det var de nog. Sverige har alltid varit lite före Norge. I det mesta.
2: Färg startade Norge 1975. Provsändningen inledde dock tidigare. Ja.
0: Ja.
2: Och den första officiella färg-tv-sändningen i Norge ägde rum den 6 februari 1968.
0: Var det färg-tv eller svartvitt?
2: Färge.
0: Det var färg då. Ja. Ja.
2: Då är det ni som har 67 då.
0: Ja.
2: I Sverige.
0: Jajamän. Och det kommer jag ihåg.
2: Ja.
0: Det kommer jag ihåg.
2: Ja.
0: Någonting som vi vill komma ihåg också.
2: Det är konstigt.
0: Ni lyssnar till Lördagsnatten som sponsras av Kungsgatan 25, Kulturhuset. Det är Radio Trollhättan naturligtvis. Det är naturligtvis Radio Trollhättan. Vivi Marie Czarnecki, vad roligt att du kom upp. Så ni har krånat lite med mig också här för våran Lördagsnytt. Lördagsnytt.
2: Pratar du?
0: Ja. Det har varit lite si och så med mig också då, så att du har sänt själv med tekniken då, någon lördagsnötter.
2: Ja, det har blivit
0: ja, det har blivit, ja, det har krånglat en del,
2: ja.
0: Både för mig en hel del alltså, har det gjort, vet du. Ja. Nu går vi till Amerika och... Ja, det gör vi.
2: Varsågod. Nu går vi till Amerika, till Sverige menar du?
0: Ja,
2: det var så. Diggiloo diggiley, hey race.
0: The Race.
2: Ja, och då börjar musiken att förändra sig lite.
0: Det är tre bröder. Vad tre bröder?
2: Tre bröder.
0: The Race. Ja.
2: Med gyllna skor.
0: Ja. Det är The Race.
2: Det är fint.
0: Tre bröder.
2: Ja, det kommer du ihåg.
0: Ja, det är ju roligt faktiskt.
2: Roligt.
0: Ja. Vad de inte med, vad de inte med i tävlingen är det.
2: Jo, de har varit med
0: i Melodifestivalen.
2: Ja,
0: så bra.
2: Jag spelar bara Melodifestival. Det var ju temat idag, så jag prövar att hålla mig
0: till det. Ja, det är bra.
2: Fast vi får prata lite om annat.
0: Jo, det är roligt.
2: Ja.
0: Lite grann special är på lördagsnatten om Eurovisionsslagerfesten.
2: Ja.
0: Vad det vet du väl.
2: Ja.
0: Ja. Tänk era skor, det glömmer aldrig bort. Bröderna hade gyllene skor.
1: Ja, det var speciellt.
0: Ja, det är det som har fastnat för mig.
1: Ja.
0: Som jag aldrig glömmer alltså. Mm. Våra gyllene skor. Våra guldskor. Ja, gyllene skor. Mm.
2: Då gick alla med gyllene skor efteråt.
0: Ja,
2: det är ju så här att när man gör något som blir bra, då påverkar det allihopa.
0: Ja, det
2: och så springer alla runt med gyllene skor. Då ska man köpa guldskor.
0: Ja, visst. Så är det ju.
2: Jag tror det var 94, va? Jag är säker, men vi sätter på låten.
0: 94, ja, gör det. Varsågod.

0: Det var ju så att Diggiloo Diggiley med Harris var detta då, det från 1984.
1: Ja, där hette så låtar egentligen. Ja.
0: Bröderna skickade in två låtar till Melodifestivalen den gången.
1: Ja.
0: En låt som heter Kall som is och Diggiloo.
1: Ja.
0: Men ja, den senare rattades först, men tack vare skivbolagsmannen Bert Karlsson.
1: Ja, just det.
0: Så övertygade han, ja, övertygade han jurymedlem att skicka in inspelning på dansen.
1: Ja.
0: Och kom med låten som en
1: Diggiloo Diggiley.
0: Men de vann ju i alla fall med den här låten i Luxemburg. Och det är ju Bert Karlsson som låg bakom dem med Marianne Records, som hade en stark inverkan på den här,
1: ja,
0: musiken.
1: Men, var det Luxemburg hitlista då, eller var det Luxemburg?
0: Ja, det var Luxemburg, ja.
1: Det har jag aldrig hört.
0: Luxemburg.
1: Det borde ha tagit på jordbordsdags.
0: Bidrag tog sig inte bara till Luxemburg.
1: Det var det, vet du. Ja, du kollar ju historien och dokumentet.
0: Och blev en utav Sverige mest ikoniska slagerlåtar också.
1: Denna vi hörde på, Diggiloo Diggiley. Ja,
0: det blev ju Carola med Främling också. Hon vann ju inte, men,
1: nej, men den
0: blev väldigt känd.
1: Väldigt känd.
2: Ja, sen, ja.
1: Men kan det bero lite på att det var fina skor också, Vivi?
0: Skorna.
1: Det var inga vanliga skor, det var.
2: Nej.
1: Alla tittar på dem,
2: ja,
1: med
2: det.
1: Skorna, vet
2: ja,
1: jag.
2: Ja.
1: Ja, inte bara Diggiloo Diggiley. Det var skorna betyder mycket.
2: Ja,
1: det är gyllene skor, Vivi.
0: Var det i vita byxor och guldskor de hade på sig? Mm.
1: De hade någonting guldskor, det hade jag för mig det.
0: Ja. Guldskor?
1: Ja, de var målade då antagligen. Ja. Jag har aldrig hört om någon har riktiga guldskor.
2: Nej, det var nog
1: inte. Sjunga och rå med det.
2: De
1: målade guldfärg. Ja, guldfärg, ja.
0: Jo, men det är ju lite rolig grej. Och det är som man får finna sig i image ibland också.
1: Mm. Jo, det stämmer. Det stämmer det. Det stämmer precis. Lördagsnatten, midnatt 24 till 01.30. Som verkar som att jag är med återigen. Jag har haft lite problem här och vi har ju fått hjälp här utav nattekniken då, så. Men att vi får se, vi håller ju på om vi kan.
0: Eller?
1: Med nattprogrammet.
0: Ja,
1: jag menar det.
0: Ja, då.
1: Ja, så länge vi är på benen och igång.
0: Så länge vi lever.
1: Ja, det är inte länge lova, men...
2: Nej, ett par gånger tid
1: innan sommaren. Jag ska ta sig hit också.
2: Ja, just det.
1: Ja, inte bara att hjärtat slår. Utan
0: hjärtat slår.
1: Ja, det är bra. Vi är jättebra. Men det är Kulturhuset. Tack vare Kulturhuset och Jonas Torrestad.
0: Det har varit lite speciellt nu det senaste. För jag har, för varenda gång jag har varit här, så jag har haft med mig två egna låtar. Har du tänkt på det?
1: Det kommer jag ihåg.
0: Det är inte dåligt.
1: Nej, det är inte dåligt, nej.
0: Och en del är ju låtar som jag skrivit i min hög.
2: Ja, just det.
1: Texten då.
0: Men de som jag hade idag, det var helt nya. Det har skrivit nu i...
2: Ja.
1: Nyskrivna.
0: Nyskrivna.
1: Någon som du inte skrev i alla fall.
0: Nej.
1: Det var, vad heter det nu? Universitetsstuderande tre killar i USA. Och de blir ju kända. De blev kända, The Kingston Trio. De jobbar på universitet, om jag inte minns fel. Och de blev ju riktigt kända naturligtvis i hemlandet, men även på T-top. Som här då 1963. The Kingston Trio ifrån USA. Greenback Dollar.
0: Yep.

0: what I think I should. Oh yeah, doing what I think I should.
1: Just det. Det är Kingston Trio, de tre studerande killarna på något universitet, jag kommer inte ihåg, men förmodligen kom de väl ifrån det vi hörde här på den inspelningen på Capitol här, hemorten. De kunde heta Kingston då, vet du. De här tre universitetsstuderande killarna, de är mäkta populära. Inte bara i USA, även i Sverige. Och den jag tar lite kort, det är inte jordpåksdags, det är lördagsnatten, men jag nämner ändå att det var 63 på Capitol. Greenback Dollar med The Kingston Trio. Dessa vita killar som studerar ju på någon universitet, om jag inte minns fel, i USA. 63, och det var en höjdare på Sveriges Radios 10-topp också.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Ja, nej, jag tänkte bara det att Gräshula, han, Gräshula som är där, Han får mig den låten. Den tycker jag var bästa av alla låtarna som faktiskt var gjort i Sverige år. Och det så rättar man lite grann. Det var svårt att ringa in. Det är inte alla som kan ringa in.
1: Du menar att rösta, menar du?
2: Ja, rösta.
1: Ja. Rösta.
2: Ja. Det kom inte fram. Nej. Det var jättekonstigt.
1: Var det nu det sista här?
2: Ja, så jag tror att han har fått många fler röster om alla hade kommit fram.
1: Det kom inte fram.
3: Nej.
1: Det blir för många som ringde antagligen.
2: Ja, det blir överbelastning.
1: Överbelastning,
2: det får vara lite mer rättvist, tycker jag.
1: Ja.
2: Ja, för den låten skulle ha vunnit. Ja. Idag så har de till och med gjort körarrangemang på låten.
1: Med dem, med denna artisten som kommer här.
2: Ja, som kommer här. Det är en jättebra låt. Lyssna på det, ska du höra.
1: Ja, ska
2: jag lyssna. Här får mig med Gräshula.
1: Ja, det är kort, det är det bara.

0: Ja.
1: Okej. Då pratar han för
0: fullt. Åke vet inte att han har truffat han en gång. Vi har faktiskt suttit och lyssnat på han på Butlers.
1: I Trollhättan. Det är ju känt till Butlers.
0: Ja, då var det två pojkar som spelade gitarr och sang väldigt fint.
1: Ja.
0: Han sjöng faktiskt en låt som...
1: Ja, ja. Så du ville rösta på, men nu kom aldrig fram.
0: Nej, jag kom inte fram. Ah, ja. Och nu har han blivit jättestor. Nu kommer han hit på Fallens dagar.
1: Det gör han.
0: Och ska sjunga på alla människor där.
2: Ja, just det. Då vet alla vem det är.
0: Ja.
2: Det visste de nog inte när han var här för några år sedan.
0: Nej, för då var han inte känd.
2: Nej.
0: Han är känd nu.
1: Ja, det blir ju mycket.
0: Och han är Carola. Tyckte väldigt mycket om han och gillade hans röst och sånt.
1: Okay.
0: Så de gjorde låt tillsammans. Mm. Han fick ju sjunga med Carola.
1: Ja. Vad heter han?
0: Han heter Gretsula.
1: Gretsula. Det är en ungers namn?
0: Ja.
1: Ungers namn får börja det.
0: Det var ju alltså, Gretsulas pappa heter Peter Gretsula och mamman heter Ulrika Gretsula.
1: Ja, det är ungers namn. Det är ungerska namn.
0: Ja, det var ungerska. Mm. Och det kommer från hans morfar, fattar jag, för namnet. Var från hans gamla släkt då, morfar.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Så har han tagit det namnet då.
1: Ja.
0: Farfar menar jag.
1: Farfar menar du?
0: Farfar, ja.
1: Ja.
0: Som flydde från Ungern till Sverige år 1956. Mm. Och det fick han namnet.
1: Till Sverige då?
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det namnet är ungefär som jag heter, Czarnicki.
1: Ja, det
0: är samma sak, det är också jag är ju norsk, det är ingen Czarnik i Norge, men det är också tagit ifrån min bästa far.
1: Polen var det?
0: Ja, min morfar.
1: Ja.
0: Så det är samma sak då.
1: Det är samma sak.
0: Men det är härligt att han kommer fram, tycker jag. Han har en fantastisk röst. Och blir han med nästa år så vinner han. Det är jag säker på. Nu har han varit två gånger. Han kom på andra plats faktiskt.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Han har varit med två gånger, två år.
0: Ja, han kom på andra plats.
1: Jaha, okej. Okay,
2: ja, nu det är det inte så mycket mer här.
1: Nej,
0: men
2: tyvärr,
1: det var gott att
2: veta.
1: Då ska jag ta den ut i korridoren.
2: Ja, just det.
1: Ett ärende på
2: den. Ja, men nu får vi tacka. Nej, men vi får tacka för oss.
1: Vi får tacka för oss.
2: Det är slut nu.
1: Ja, men då, natten går fort ibland.
2: Ja, det gör det. Nu får vi
1: till. Natten är inte lång, Vivi.
0: Nej.
1: Och inte Jonas Karlsson.
2: Nej, nu är det dags.
1: Ibland går den väldigt fort.
2: Ja,
1: vi har ju roligt. Vi har ju jävla roligt. Väldigt trevligt och roligt. Och Johansson heter jag, Vivi Marie, till höger om mig i nattstudion.
0: Vänster.
1: Ja, det är vänster då, ja, okej. Ja. Nu sitter vid sidan om mig i alla fall.
0: Jag skojar
1: bara. Ja. Men och så tackar vi nattteknikern igen, tackar. Jonas Karlsson.
2: Ja.
1: Och så tackar vi sponsringen igen. Mm. Kulturhuset, Kungsgatan 25, radion och allt det här mycket.
0: Ja. Ja.
1: Det är mycket. Stora huset här, vet du. Okej, okay, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ni ska ha en god lördagsnatt.
2: Ja.
1: Det önskar vi väl, va?
0: Ja.
1: Ja. Inga bråk, inte något sånt. Nej. God lördagsnatt. Ja.
0: En god lördagsnatt, ja.
1: Hej och tack.
2: Hej då.
1: Hej och tack.
0: Kose dere och kose dere.